0: Her NRK-nyheter klokken 3. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut forskjell om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også truffe den boligblokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet, ifølge ukrainske myndigheter. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem, skriver The Guardian. Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom det skulle skje, og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
1: Det ett svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Sa Sigurd Folkenberg Mikkelsen. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland i krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken ble vedtatt med 262 mot 159 stemmer og sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor, skriver NBC. En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Minst 10 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret i angrepet. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken sendes nå videre til president Trump. Den er allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme Russlands energisektor. USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse i natt sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. FNs hovedforsamling åpnet offisielt forrige uke, men de viktigste møtene holdes i neste uke. Norge er positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at det ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd. Med på laget vil hun ha med Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det er ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene er jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid er mye mer enn våpen og militære planer. Det er jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man mer om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det er jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det er vi i utgangspunktet positive til.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran på grunn av et tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Ed Sheeran tidligere i sommer. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 5. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det er ett svar på det, og det er Donald Trump. Det er et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som er mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Og president Trump kritiserer også den amerikanske sentralbankens renteøkning. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renta i USA burde vært 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. Minst 10 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. I Larvik rygget en lastebil på et gassrør som førte til utslipp av petroleumsgass LPG i natt. Hendelsen skjedde på et industriområde. Gasslekkasjen er nå stanset, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Vegard Dale Møane.
2: Ingen husstander i nærheten av området, og det er ikke medført at noen personer må evakueres. Det er heller ikke meldt om personskade i forbindelse med hendelsen.
0: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike i helga, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken er at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Det er helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene er med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet er jo i verste fall at det er oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Det sa til slutt leder for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad. Reporter var Caroline Bergli Tolfsen. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Et russisk angrep skal også truffe en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Canada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tok til orde for et tettere samarbeid med Canada. Hun har blant annet åpnet opp for at Canada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det er urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
4: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så det kan vi spekulere i, om menn er litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
5: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
4: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter her var Embra Senel. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalt assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går tok til ordet for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvensene.
1: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fiendtlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutte å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det i orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
0: Det fortalte reporter Kari Scheie. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distrikter sliter etter at drivstoffavgiftene var tilbake på tidligere nivå igjen nå fra 1. september. Høyrenes leder Ola Svenneby sier likevel blankt nei til nytt avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få juleavgang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette. Og der det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste 3 årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi inne i en bemanningskrise, sier leiren for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa. Så skal det handle om denne dama. For den norske popstjerna Sigrid Solbakk Råbe kaller det maktmisbruk etter at den palestinavennlige rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Hun varmer selv opp for briten i sommer. Flere stadioneigere i USA har gått sammen og nekta Sheeran å spille der dersom Macklemore varmer opp. Råbe sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfridom. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger. Årsaken at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringa, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regninga.
3: Alternativet jo i verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Sa til slutt leier for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen. Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sa også at følge kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strømke ikke enig i dommedagsprofetiene.
4: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
0: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge Kapital. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: klokka 9. Her NRK Nyheter. En foxtrot-topp knytt til flere norske straffesaker skal være pågripen i Marokko. Ifølge SVT har toppen i det kriminelle nettverket vært på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Også norsk politi har etterlyst Ali Namdar. Han siktet for å ha stått bak og bestilt blant annet granatangrepet ved Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Østfold og fridomsfråtaking i Akershus. Ifølge Namdars svenske forsvarer nekter han straffskyld, ifølge SVT. Til Ukraina nå, der flere personer såret og flere boligbygg trefte i russiske angrep mot flere forskjellige byer i natt. Det store ødelegginger.
1: I Ukraina så det så langt meldt om at 18 personer skadet i da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene størst i hovedstaden Kyiv og i havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjers boligblokk truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri i byen Jaroslav truffet i et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
0: Det fortalte reporter Kari Scheie. Steigen en av få kommuner i Nordland som har befolkningsvekst, og ordføreren tror jo et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra. Steigen-modellen kombinerer vanlig skole med yrkespraksis fra dag 1.
2: Her det verste våres.
3: Hos Sunniva Bjørvik i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
2: Det å gå på skole, være på skole eller flytte byen, det er uaktuelt for mange. Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
3: Steigen er en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
4: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ. Så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
0: Reporter her var Petter Strøm. Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper Kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge Kapital, og kun 58 på lista var kvinner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: er NRK Nyheter klokka 10. En av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet i Marokko, det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på liste over de mest ettersøkte personene i Europa, sier reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket. Nå er det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestredet i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
0: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Og han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram med en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever i videregående er spurt.
2: Nesten alle bruker det.
3: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
4: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
2: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
4: Anneline Brettvil Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet.
5: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
4: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
0: Reporter Kristine Næss Larsen. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under oppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Og endringene skjer fordi regjeringen vil ha mer kontroll og dempe press mot blant annet boligmarkedet. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

deg de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: er NRK Nyheter klokka 11. Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og setter av 1 milliard kroner til det. Pengene skal bidra til å holde hjulene i gang i det ukrainske samfunnet og støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det er jo en automatikk. Altså alle land i EU er EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor er vi direkte berørt av dette. Så dette er jo både fordi det berører vår fremtid som EØS-land, men også fordi det er en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn i fremtiden, fordi etter at denne krigen en dag tar slutt, så må vi også vinne freden. Og da er det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert i EU, og derved også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
0: Og i dag skal Kanadas statsminister Mark Carney tale til Europaparlamentet. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil ha et tettere samarbeid med Kanada, og har åpnet for at landet kan bli det første assosierte medlemmet av EU. Men det er uklart hva dette innebærer, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Det er første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte er øverst på stigen av samarbeid, men det er et tett samarbeid på andre måter. Men det som er spennende er for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene i Brussel og her i Strasbourg. Det er spennende, og noe andre også nevner vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette er en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
0: Beslagstallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser tall fra Kripos. Tilsammen er 3329 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter beslaglagt hittil i år. Kokain utgjør en stadig større del av beslagene, og Oslo peker seg ut. På landsbasis er kokain 12% av beslagene, mens i Oslo er det rundt 19% ifølge Kripos. Og den rikeste her i landet er fortsatt forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen er beregnet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste her i landet er nå verdt til sammen rundt 2700 milliarder ifølge Kapital. Og bare 58 på lista er kvinner. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, og han er siktet for flere forhold i Norge og Sverige. Det forteller reporter Frida Tønsås.
1: Han er sikta for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han er sikta av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos sikta han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
0: En 35 år gammel mann fra Sørlandet vant ikke fram i ankedomstolen og er dømt til fengsel på livstid i Sverige. Det skriver Fedrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne, skriver etaten. Og mer om kokainbeslaget kan du lese på nrk.no. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyser at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, diktet opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien de siste ukene har advart og sagt at utviklingen går for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strumke er ikke enig i dommedagsprofetiene.
2: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg er ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelser av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
0: NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 13. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU. Forslaget ble lansert av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i hennes tale om unionens tilstand i går. Ifølge Carney har Kanada mye å bidra med, forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: EU er jo ute etter en sikker energiforsyning. Det er noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med LNG, flytende gass. Man kan bidra med hydrogen. Og dermed er jo det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med på denne helt avgjørende energibiten. Er det noe som betyr noe for regjeringer og for ledelsen i EU her, så er det jo få en sikker energiforsyning. Nå tilbyr jo Kanada det på bred front.
0: Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og setter av 1 milliard kroner til det. Pengene skal bidra til å holde hjulene i gang i det ukrainske samfunnet og støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det er en automatikk. Altså alle land i EU er EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor er vi direkte berørt av dette. Så dette er jo både fordi det berører vår framtid som EØS-land, men også fordi det er en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn i framtiden, fordi etter at denne krigen en dag tar slutt, så må vi også vinne freden. Og da er det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert i EU, og derved også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
0: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne, skriver etaten. Mer om kokainbeslaget kan du lese på nrk.no. Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK. Sport.
1: Her er NRK Nyheter klokken 14. 89 timer etter at valglokalene stengte i Sverige var alle stemmene ferdig talt opp. De rødgrønne partiene fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige 173. Det er dermed Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Sittende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne bekrefter at han trekker seg. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke er det rentemøte, og norske økonomer er delt i synet på om det blir en heving. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
2: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
3: Men blir det allikevel en renteheving i år, tror dere?
2: Ja, for det er andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% framover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til. I praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
1: Reporter her var Tore Tollersrud. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Den amerikanske sentralbanken vedtok i går å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4%. Det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede. Det er gledelig at den nye amerikanske sentralbanksjefen ikke lar seg diktere av Trump, sier Shakib Syed i Odin Forvaltning.
4: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfestet, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet da, til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
1: Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her i landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
0: Du hører NRK. NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister I Sverige. Alle stemmene etter valget talt opp, og de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Nå det trolig Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Det kan bli vanskelig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Nå har jo hun da tre partier som hun må klare å samarbeide med dersom det skulle skje. Det Venstrepartiet som ligger godt til venstre for Sosialdemokratiet selv. Så det Miljøpartiet som jo nesten litt lim til Sosialdemokratiet, ikke har noen store samarbeidsproblemer der. De har også sittet I regjering sammen før. Og så det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet I svensk skattepolitikk og I den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte I en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte I en regjering vi ikke en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag.
0: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne. Folk må ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB. En 8 år gammel gutt ble alvorlig skadd av en robotgressklipper I fjor. DSB ber nå folk være mer oppmerksomme.
2: Altså, robotgressklippere jo I utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
3: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtuft I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender I graset.
2: Når en robotgressklipper I drift, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
0: Reporter Eli Bjelland. Irland deltar ikke I neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen, sier de I en uttalelse. Nederland står også over neste år, og viser også til lidelsen på Gazastripen som årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg også fra årets sangkonkurranse. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 16. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson går av. Det bekreftet han etter at alle stemmene fra det svenske valget nå har blitt ferdig talt opp. Politisk kommentator Lars Nehru Sand er ikke spesielt overrasket.
1: Selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han i dag gir beskjed til den svenske stortingspresidenten, kan vi si, om at han må starte arbeidet med å danne en ny regjering, og det oppdraget vil jo han gi til Magdalena Andersson, som leder for det største partiet på rød-grønn side, og sånn sett en valgvinner.
0: De rød-grønne partiene i Sverige fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, og han er siktet for flere forhold i Norge og Sverige, forteller reporter Frida Tønsås.
2: Han er siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han er siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
0: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her i landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr om dagen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det er flest påkjørsler i Innlandet og Trøndelag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Ukrainere i jobb kan få permanent opphold i Norge. Den beskjeden kommer fra regjeringen, som lanserer en ny ordning. Regjeringen vil forlenge den kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år, og åpner samtidig for at ukrainere i jobb kan søke om permanent opphold. Men det stilles visse krav, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: De som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke på den ordningen og kvalifisere seg inn i ordningen dersom du oppfyller inntektskravet. Nå skal vi jo høre dette her, men du må oppfylle et inntektskrav, som vi har sagt, på enten 2,8 eller 3G for hovedperson, og så en avledet tillatelse da for familien dersom du når et inntektskrav som vi har satt på 3,2G. Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Regjeringen foreslår altså at søkerne til denne nye ordningen må tjene om lag 400 000 kroner i tre år for å kunne få grunnlag for permanent opphold. Men først skal forslaget ut på høring. I Dagsnytt 18 på P2 og i NRK TV om en time kan du høre mer om det nye forslaget. Gruppesøksmålet mot Telenor skal behandles i tingretten, det har Asker og Bærum tingrett besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i landet. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Telenor sier de ikke hadde noe annet valg for å beskytte sine ansatte. Italias statsminister Giorgia Meloni ankom for kort tid siden Norge og skal møte Jonas Gahr Støre. Årsaken til besøket forklarer utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det er viktig for Meloni. Italias økonomi er veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte med, som en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det er viktig for Meloni, og så er det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen, som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Radio.

0: Dette NRK Sport.
1: God ettermiddag her fra Radio Sporten. Klokka den har blitt 6. I studio sitter en liten gjeng som skal gi deg oppdateringer fra forskjellig sport utover kvelden. Vi skal innom køppen i fotball, ishockey og litt mer fotball utover kvelden. Jeg heter Åsne Margrethe Kleiv, og med meg har jeg Noah Basterås Bøhn og Olav Trån. Olav, hva kan vi se frem mot i kveld?
2: Ikke minst en kamp i mennes andre runde i det norske mesterskapet i fotball. Vi har spilt i 25 sekunder på Nordre Åsen her i Oslo mellom Skeid og Vålerenga. Det er Vålerenga i blå, rød og hvite drakter mot Skeid, som spiller i rød overdeler. Dette er to tradisjonsrike klubber. Vålerenga har 4 norske mesterskap. Skeid har vunnet 8, det siste tilbake til 1974, så det er lenge siden. Nå spiller Skeid på nivå 3 i norsk fotball. Vålerenga er i eliteserien. I går var det flere norske eliteserielag som holdt på å bli slått ut, men de klarte seg akkurat. Det er spilt i 57 sekunder. Stillingen er 0-0. Vålerenga er ute av form for tiden. De har 6 kamper på rad i eliteserien uten seier. De har en styreleder som har trukket seg, en sportsjef som er på vei ut. Det var bråk med supporterne i helgen da de møtte Lillestrøm. Det er urolige, turbulente tider, og det vil ikke bli noe særlig bedre hvis de skulle tape mot andredivisjonslaget Skeid i dag. Nå kommer Vålerenga innover i Skeids 16 meter, men Skeid spiller banen langt oppover i banen, og Vålerengas keeper legger den utover til venstre, kommer de helt nede ved sidelinjen, og vi kan ta lagoppstillingene og starter med gjestene. Vålerenga, som har dette mannskapet i dag, ny keeper i svenske Lønning. De har Gjengård og Hedenstad på sidebekkene, Nesberg og Kjembe i midtforsvaret. Det er Strand, Holm, Lange og Rashani på midt. Debutant er Elbasan Rashani, som er hentet fra australsk fotball. På topp har de Nilsen, som gjør sin andre kamp for laget etter å ha vært i Hannover 96 i Tyskland. Spiller ved siden av 15 år gamle Rajkovic. Skeidspilleren er nok ikke så kjente for det meste av norsk publikum. De Abrahamsen i mål, Ekrol og Ba på sidebekken, Akunyemi, Svenningsen i midtforsvaret. Det er Bakkane, Stensland, Hadzic, Delaveris på midten. På topp har de Duba og Ødmarksbakken. Han har det spilt i 2 minutter og 17 sekunder av den første omgangen på Nordre Åsen. 0-0 er stillingen. Vålerenga kommer langt inne på Skeids halvdel, ute til venstre. 40 meter fra mål trekker det inn sentralt til midtstopper Giembe, som legger utover til høyre til Hedenstad. Ned langs kanten kommer de oppover, rett ut for 16-meteren. Prøver de å brodere seg fremover. Kommer de midt i banen, her kommer Karl Lange fra Danmark. Han skyter til side for stolpen. Ja, det er et godt forsøk det av Karl Lange, med det lyse håret og et pannebånd som passer på hårelokkene. Han kommer seg fri rett utenfor 16-meteren, men klarer ikke å treffe mellom stengene. 0-0 er stillingen mellom Skeid og Vålerenga i den norske cupen. Mon tro om Skeid kan lage en cupoverraskelse i kveld.
0: Det her er NRK Sport.
1: Og mellom all sporten i kveld, så skurken og sjavsagt få herlig musikk her på kanalen. Første, det er Hvis du kan gjøre det, Åge Aleksandersen. Og sambandet, 4 pils og en pizza.

0: NRK Sport.
1: Ja, vi fyrer køppen, men det jo mye annet som skjer. Det to kamper i toppserien som startet nå klokka 6. Rosenborg-Stabæk, der det 0-0. Det samme gjelder mellom Vålerenga og Haugesund. Det jo annen idrett, og Noah Bastrås Bøhn, du skal ha litt auge med ishockey, og der det flere lag som skal ut i ilden.
2: Det stemmer. Det tre kamper og totalt seks lag som skal spille sin åpningskamp i kveld under årets første runde av Elitehockeyligaen. Første kamp var i går der Vålerenga vant 2-0 over Stavanger Oilers. Og i dag skal laget fra plankebyen Fredrikstad dra opp til nord der de møter Narvik. Den kampen starter 6:30. En annen kamp som også starter 6:30 Lillehammer-Ringerike. Ringerike nyopprykket, og som alltid vil man ha et ekstra øye til nyopprykkede lag. Den kampen som kanskje flest vil ha et lite ekstra øye til i dag Storhamar Frisk Asker, som spilles en halvtime senere klokken 7.
1: Det ser vi frem mot, og nå kan jeg bare gi en liten oppdatering om at Rosenborg Heve skåret i kampen mot Stabæk. De spilte i 10 minutter, der stillingen 1-0, og det nærmer seg kanskje snart 10 minutter i køppen, Olav.
3: For å være helt nøyaktig, vi har spilt i 8 minutter og 46 sekunder på Nordre Åsen i Oslo, mellom andre divisjonslaget Skeid og Eliteserielaget Vålerenga. Stillingen 0-0. Ingen store sjanser i begynnelsen av denne kampen. Vi hadde ingen cup-overraskelser i går, eller som noen da liker gjerne å si cup-bomber. Det skjedde ikke. Alle Eliteserielagene kom seg videre. Flere av de hanglet seg videre i turneringen. Og nå kommer Vålerenga ute til høyre rett ut for 16-meteren til Skeid. Kommer ned langs kanten, kan de legge inn over i feltet, det Hedenstad, spiller litt tilbake til Gjembe, utover til venstre, det Vålerenga som styrer fullstendig innledningen av oppgjøret, kommer ute til venstre, rett ut for 16-meteren til Skeid, helt nede ved sidelinjen, og ballen glir utover til et innkast for Skeid i rød og blå drakter. Skeid, en tradisjonsrik klubb, det Ekerol som skal ta dette kastet, og det kommer han til å gjøre på høyde med egen 16-meter ute langs kanten, det litt regn i luften, en 11, 12, 13 plussgrader, typisk høstvær i hovedstaden. Skeid kommer oppover langs sidelinjen, så overtar Vålerenga. Vålerenga på 0-0 inn på egen halvdel til sin midtstopper Gjembe. Vålerenga stor favoritt i dag, men det grunn til å lure litt på formen til dette eliteserielaget fra østkanten i Oslo, for de har vært veldig, veldig svake i flere kamper og sluppet inn massevis av mål. For eksempel slapp inn 5 mot Ålesund, og de slapp inn 4 mot Molde. Her kommer Vålerenga langt inne på Skeids halvdel. Skeid har nå trukket seg tilbake med mange spillere rett ut for 16-meteren. Vålerenga kommer fremover rett ut for feltet, legger ned til høyre innover i 16-meteren. Kommer unge 15 år gamle Rajkovic faller, så prøver han å reise seg igjen, og Skeid får ballen ut av farlig område, kommer ned mot hjørneflagget hvor den gulkledde assistentdommer og ballen triller utover til et innkast, og det kastet skal Vålerenga ha. Ja, det Vålerenga som peiser på fra start her og presser sin motstand hele tiden langt tilbake i banen. Nå løfter de ballen inn i Skeid 16 meter. Skeid får med nød og neppe tak i den ballen. Dundrer den fremover i banen over midtstreken. Da bryter Vålerenga. Vålerenga kommer der oppover med korte passninger. Ned langs kanten, fremover i banen, inn sentralt. De skal normalt sett være bedre enn Skeid, ingen tvil om det. Men så roter de bort den ballen og kommer Skeid som taper den igjen. Vålerenga kommer oppover 35 meter fra mål. 30 meter fra mål. Ned langs kanten, korte passninger, så litt tilbake, prøver nå å sette opp et tempo som gjør at Skeid får store problemer. 11 minutter og 18 sekunder på klokka. 0-0 direkte i Radiosporten. Denne andre rundekampen i den norske cupen for herrer. Og Vålerenga prøver hele tiden å spille seg rundt, forbi og bak dette Skeid-laget. Og nå får de et innkast på høyde med Skeids 16 meter. Vi skal, før vi går videre i sendingen, ta med oss denne muligheten. Hva kan Vålerenga få til det helt store? Kaster de hurtig? Kommer ned langs høyre side. Ingen tvil om hva de prøver på. Det å sette opp et passningstempo, i hvert fall innimellom, som Skeid ikke klarer å henge med på. Vålerenga kommer rett ut for Skeid 16 meter, sentralt i banen, driver nedover til venstre. Flere mann på vei inn foran mål, og de har der folk inne på 16-meterstreken, men Skeid jager de ut. Bra forsvarsspill av Skeid, som gjør at Vålerenga ikke klarer å komme inn i feltet. 12 minutter, 8 sekunder, 0-0.
1: Og så har Vålerenga fått det store i toppserien. Der har nemlig Vålerenga tatt ledelsen mot Haugesund.
3: Og så har målet kommet for Vålerenga, og det Petter Dale Strand som klinker til fra 17, 18, 19 meter, og han treffer strålende, og ballen kiler seg inn inne ved stolpen. Keeper kaster seg så lang han men klarer ikke å stoppe det skuddet. Dermed står det Skeid 0, Vålerenga 1, og angrepet begynner ute til venstre, trekker de seg inn sentralt, rett utenfor feltet. Der Strand som dundrer løs, og ballen fyker inn forbi målvakten, skyter med gule fotballsko og med høyre fot. Det nærmest sko av gull det han gjør der. Keeper på den ballen, og han heter Abrahamsen, men han bare skyver ballen til slutt helt inne ved stolpen. Vålerenga ledelsen, og det en fortjent ledelse, for det har vært spill mot ett mål de første 13 minuttene av denne kampen. Nå kommer de igjen inne på Skeids halvdel, ute til høyre, trekker de inn sentralt i banen. Dale Strand, målskåreren, tilbake igjen til Hedenstad, og vi ser virkelig her divisjonsforskjellen mellom lagene, og Vålerenga kommer langt inne på halvdelen, ute til venstre. Vålerenga-spillerne har millionlønninger. Skeid ikke i nærheten av det. Det nærmere amatørfotball på nivå 3. Vålerenga kommer opp på midtstreken, inn på Skeids halvdel. Denne skåringen gjorde nok godt for Oslo-laget, som lever under et veritabelt press for tiden. De kommer ute til høyre, rett ut for 16 meter til Skeid, innover i feltet på vei ned mot dørlinja. Og her kan de få en avslutning, og ballen ut på 8-9 meter, så kommer skuddet, som blir blokkert av en Skeid-spiller, og det blir hjørnespark fra venstre. Ja, en mulighet nå for Vålerenga til å flytte frem nesten hele laget inn i 16-meteren. De klinker til og kommer høyt opp i banen, og kommer her med Rajkovic, som holder på å falle, spiller den fra seg. Så kommer det et skudd fra Karl Lange fra 15 meter, som går i en Skeid-spiller rett i nesa på Skeids kaptein, og ut til hjørnespark fra venstre. Vålerenga skal åpenbart løfte den ballen høyt inn foran mål. De har halve laget inne i 16-meteren. Her kan det bli 2-0 for Vålerenga, som har fått en veldig solid åpning på kampen. Vi er klar for hjørnesparket. Der, ballen inn i Skeid 16 meter. Ballen fri der inne, og Skeid måker den langt oppover i banen. Skeid 0, Vålerenga 1.
1: Og så er det litt artig at kvinne- og herrelaget omtrent er synkrone og skårer samtidig hver sin kamp. Kvinne spiller jo i toppserien, og der er det altså en 1-0-ledelse til Vålerenga mot Haugesund. Det var det Ronja Arnesen som skåret. Evy Berikken om å gå i NRK-radioappen, for der kan du stemme. Klarer Skeid å slå ut Vålerenga? Ja eller nei? Gå inn i NRK-radioappen og stemme.

0: Dette er NRK Sport.
1: Ja, og så er det slik at det er toppserien og køppen og ishockey vi skal fyre med på de nærmeste timene. I toppserien så er det to kamper som foregjeng i kampen mellom Rosenborg og Stabæk. Der er det 1-0, mens Vålinga de leder 1-0 i stad over Haugesund. Men Haugesund fikk et hjørnespark, og der var Anja Rasmussen klar å score for bortelaget. Så nå er stillingen 1-1 der. Men det er jo cup, Olav.
2: Det er en kamp i herrenes norske mesterskap i kveld som startet klokken 18.00, spilt i 19 minutter og 11 sekunder. Andredivisjonslaget Skeid her i Oslo mot Vålerenga fra Eliteserien. Vålerenga er stor favoritt, og VIF leder på bortebane. En scoring ved Petter Dale Strand, som han offisielt heter. Etter 13 minutter fikk ballen på 17-18 meter midt i banen og fant et ledig hjørne inne ved stolpen. Keeper Abrahamsen var på ballen, men klarte ikke å stoppe den. Og så ser jeg Skeids trener står der med boblejakke og blå caps. Steffen Landro heter han. Ny i sommer, har et langt vikingskjegg. Så det ser ut som han er en god gammeldags viking. Og han har en voksen oppgave som trener i kveld. Skeid må nå slå tilbake mot favoritten fra Oslos østkant. Og her kommer Vålerenga over midtstreken. Inn på Skeids halvdel. Driver fremover i banen. Kan legge ballen ut til venstre ved jage 2-0. Vi sørger for å punktere denne kampen tidlig. De har hatt en vanskelig periode nå, vært mye uro i og rundt klubben, så det gjelder for Vålerenga å ta seg videre, i hvert fall til den tredje runden i cupen. Løfter de ballen inn foran mål og via en Skeid-spiller, og det blir et hjørnespark fra høyre for laget med kongeblå drakter. Vålerenga hadde jo for flere år siden besøk av den tidligere kongen, hans majestet kong Harald, som besøkte Vålerenga på klubbens hjemmebane oppe ved Valle Hovin, og det passer jo da at de spiller i kongeblå drakter, og nå har de et hjørnespark fra høyre. Det er Elba Rajani som debuterer i dag, som står der borte ved det røde hjørneflagget, skal løfte ballen høyt inn i 16 meter, ballen inn på 5 meter, og det blir tette dueller. Her kommer Vålerenga nå ved Håvard Nilsen. Håvard Nilsen slår den ut over dørlinja til et utspill fra Skeids målvakt. Vålerenga er det førende laget, det får være overskriften så langt fra denne kampen. Trener Johannes Mosgaard slapper av, han smiler og han virker veldig komfortabel. Det er Skeid 0, det er Vålerenga 1, men for all del, her er lenge igjen, så Skeid har fortsatt en mulighet til å slå tilbake.
1: Ja, vi koser kun med litt cup og toppserie, men det er ishockey senere nå.
3: Det stemmer. Det er totalt 3 kamper i kveld under Elitehockeyligaen, men den kampen som kanskje flest har høyest forhåpninger til er Storhamar Frisk Asker, og det er ikke bare på grunn av at dette er

0: topplagene i Elitehockeyligaen. På trenerbenkene står Petter Thoresen og Sjur Robert Nilsen. Sjur Robert Nilsen ble kreftsyk og var tidligere landslagstrener for det norske herrelandslaget i ishockey, som tidligere dette året tok en sensasjonell VM-bronse. Erstatteren ble Petter Thoresen og fikk være med på hockeyfesten. Sjur Robert Nilsen var egentlig på vei ned til Schweiz for å ta del i hockeyfesten, men snudde i døra. Mer om det kan du lese på nrk.no.
1: Så klar beskjed der, gå inn på nrk.no og les den saken. Vi kommer tilbake med litt mer sport, men også nå så vi Ramon synger litt for kønn.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sport.
1: Vi hørte nettopp Ramón sin veldig sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og med fyr køppen, Olav.
2: Det gjør vi, og det en kamp i andre runde i Norgesmesterskapet for herrer i kveld. Spilte 25 minutter mellom Scheid og Vålerenga. Scheid 0, Vålerenga 1. Vålerenga med et hjørnespark fra høyre i denne kampen. Mellom de to Oslo-lagene løfter ballen høyt opp foran målet. Kommer det en avslutning, men den blir blokkert av en Scheid-spiller som dundrer den 40 meter oppover i banen. Og så er det en skadet Scheid-keeper som ligger på ryggen. Det er målvakten, den grønnkledde Jonas Abrahams, opprinnelig fra Tromsø langt nord. Han må ha medisinsk hjelp. Så er spørsmålet, har andredivisjonslaget Scheid, altså nivå 3 i norsk fotball, har de noen mulighet mot Vålerenga i dag? Ofte føler jeg i disse kampene at det er enten eller. Enten så vinner eliteserielaget veldig komfortabelt, eller så blir det fryktelig spennende som det var i flere kamper i går, for eksempel. Og Vålerenga har dominert stort i begynnelsen av oppgjøret. Petter Dahlestrand skåret et mål for VIF etter 13 minutter. Hva så med Scheid? En mulighet har de skapt. Det var da Ødemarksbakken spilte frem til Philip de Laveres. Han fikk ballen på 16-meterstreken, men avslutningen var som en våt kinaputt å regne. Han bare trillet ballen rett inn til Vålerengas målvakt, som hadde den enkleste oppgave i denne fotballverdenen. Nå kommer Scheid oppover i banen, jager 1-1, kommer inn på Vålerengas halvdel, ute til høyre. Nå har de muligheten til å få til det helt store her. Kan løfte ballen innover i feltet, 25 meter fra mål, ballen inn i 16-meteren. Vålerenga nikker, stanger den ballen hardt som et skudd ut av eget felt. Vålerenga kommer oppover i banen, så bryter Scheid i røde blå drakter, kommer fremover, men er aldeles unøyaktig, og ballen går via en Vålerenga-forsvarer og inn til VIFs sinste skanse, og han er ny i dag. Han er debutant etter Sander Lønning, født i Stockholm, 1,95 høy, og tidligere har han spilt i Egersund i første divisjon. Scheid 0, Vålerenga 1 etter 27 minutter.
1: Og i toppserien så har de omtrent spilt like lenge. I kampen mellom Rosenborg og Stabæk så er det 1-0, mens det er 1-1 mellom Vålerenga og Haugesund.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long, og vi fyrer med på køppen, Olav.
1: Det gjør vi, og nå har vi passert 31 minutter akkurat der mellom Skeid og Vålerenga. Det er andredivisjonslaget Skeid som ypper seg mot VIF. VIF leder fortjent med ett mål etter scoring av Strand i det 13. minutt. Da kommer Vålerenga innover i feltet, ned mot dørlinja, men den ballen sklir ut over den hvite kortlinja og til et utspill fra Skeids målvakt. Han lå på ryggen inne i feltet, noe skadet tidligere i omgangen, men er heldigvis til baken. Og nå er det et utspill fra 5 meter for hjemmelaget Skeid, en veldig tradisjonsrik klubb, men det er lenge siden de var i norsktoppen av fotballen. Her kommer Skeids målvakt, som slår en lang ball oppover i banen, opp mot midtstreken. Vålerenga vinner den første duellen, også den andre, kommer godt inne på Skeids halvdel, trekker seg inn sentralt i banen, kommer der ved Petter Dale Strand, målskåreren, slår ballen innover i feltet, men den passningen er forferdelig unøyaktig og går rett inn til Skeids siste skanse. Abrahamsen kommer Skeid oppover, nå ute til høyre, over den hvite midtlinjen, ned langs kanten, strålende fremover i banen, og vinner et innkast der. Den går via midtstopperen Ivan Nesberg, som jo er vokst opp i Vålerenga-land og spilt i klubben i mange, mange år. Et innkast for Skeid. Nå øyner Skeid-supporterne en mulighet til å få en utligning her. De kaster ut til høyre, kommer rett utenfor Vålerenga 16 meter, kommer der bredt i banen, helt nede ved sidelinjen. Flere spiller innenfor av mål. Ballen inn i feltet, og Vålerenga får nikket den ballen ut av farlig område. Det er bare at Skeid kommer tilbake igjen ved Ba. Venstrebekken spiller inn sentralt i banen til Akinyemi. Akinyemi spiller rolig inn på egen halvdel til Svenningsen. Dette er jo spillere som for et større norsk publikum ikke er særlig kjente. De spiller jo tross alt, hvis vi skal være helt ærlige, uten å fornærme noen, i fotballens bakgård, og spiller på nivå 3 mot Trygg Lade og andre lag rundt omkring i Norge. Kommer Skeid ute til venstre, inne på Vålerengas halvdel, går litt tilbake igjen ved Delaveres, han som hadde en avslutning som målvakten til VIF reddet. Kommer de innover nå, Skeid, til sin keeper. Keeper Abrahamsen kan få mye å gjøre i dag i sin grønne keeperdrakt, ha på seg Rajkovic, legger nedover til høyre, men Skeid har intet å tape, de har ikke noe press på seg, de må bare kjøre på hvis de skal få til dette. Nå kommer de med en lang ball fremover i banen, men der er assistentdommer festbrems for Skeid. Han er oppe med den gule duken over hodet og markerer at det var offside. 33,5 minutt, Skeid har 0, Vålerenga har 1.
0: Og så skal vi jo fyre meg på ishockey nå.
2: Ja, der har det allerede vært både 2 skåringer i kampen mellom Narvik og Stjernen. Har Stjernen gått til 1-0 med spiller Theodor Sten Gullbrandsen, kun etter nesten 2 minutter spilt i den kampen. Og Lillehammer Ringerike har det også blitt en målskåring med Jens Holstad, og de kom nesten helt nøyaktig. Lillehammer har i sin stall hentet inn mye finskt, inkludert også en ny trener. Og der har det også for så vidt vært mange forskjellige nasjoner opp igjennom årene. Siden 2022 har nemlig laget i Innlandet hatt både en russisk trener, deretter en tsjekker, og så en svenske, og nå en finne.
0: Ja, så skjer ting veldig fort her. Det er mye mål. Jeg kan jo kjapt gå gjennom hva som skjer i toppserien. Der er det 36 minutter spilt mellom Rosenborg og Stabæk. Der er det 1-0. Mens det i kampen mellom Vålerenga og Haugesund er spilt 36 minutter, og der er det 1-1. Vi hører litt mer musikk. Dette er en gruppe som heter Haik.

0: I'm on your side, Hike.
1: Dette er NRK Sport.
0: Ja, og det er mye som skjer her i Radiosporten med Fyrcupen, toppserien og ishockey. Og det skjer mye på isen nå.
2: Det stemmer. Det har blitt en utligning i Lillehammer. Før kun spilte 3 minutter står det nå 1-1 mellom Lillehammer og Ringerike med mål av Vegard Fredriksen. Samtidig spilles det også en kamp opp i nord, Narvik-Stjernen. Der er stillingen 0-1.
0: Og så er det en kamp senere i kveld som starter 19.
2: Det stemmer. Da blir det Storhamar Frisk Asker.
0: Det ser vi frem mot, men det er jo cupen, Olav, og der spiller Skeid og Vålerenga.
3: Og her er det spilt i 39 minutter og 30 sekunder av første omgang på Nordre Åsen i Oslo. Skeid 0, Vålerenga 1, og Vålerengas mål kommer til 13 minutter. Strand skåret, han plasserte ballen inne i hjørnet. Nå kom Vålerenga innover i feltet, men den går ut over dørlinja til et utspill fra Skeids keeper. Hva har så da Skeid fra nivå 3 i norsk fotball å komme med i denne kampen, og da vil jeg si følgende. De har ute på venstre side Delaveris. Delaveris, han har flere ganger forsøkt seg med avslutninger. Forløpig så har det ikke blitt all verden. Ballen har gått rett inn i nevene til Vålerengas målvakt, men plutselig så lykkes han der han prøver hele tiden å utfordre langs venstre side. Akkurat nå kommer Skeid, som slår ballen over midtstreken, uttår til venstre til nettopp Delaveris. Han taper en duell, og Vålerenga kommer oppover mot midtstreken, ned langs høyre side, litt tilbake igjen på egen halvdel. Ellers hadde vi jo en heftig takling her, mens vi hadde musikk i Radiosporten, da han ba hos Skeid, bekken til Skeid, han bare klippet Strand ned, skulle tro han hadde en saks i stedet for bein, og bare sendte han boms ned på det irrgrønne gresset, så han nærmest kunne kysse gressteppet, og det kortet der synes jeg var veldig, veldig klart, men det ble faktisk ikke et gult kort i det hele tatt. Jeg var helt sikker på et tidels sekund at dommeren skulle fike opp høstens farve. 4 minutter igjen av den ordinære tiden i første omgang. Vålerenga jager 2-0, og de kommer ute til høyre, rett ut for 16 meter etter Skeid. Kommer nedover med Lange, Karl Lange fra Danmark, nede ved hjørneflagget, har på seg et par Skeid-spillere, og vil få et innkast. Han gjør nettopp det. En scoring til for Vålerenga kan fort være det som skal til for å sikre land en komfortabel seier, ikke slite å få neglebiting fra supporterne i andre omgang. Det har vært nok tøffe tider for Vålerenga den siste tiden. Nå løfter de ballen innover i feltet, og ballen går ut av 16-meteren. Da kommer rødtrøyene fra Skeid fra Nordre Åsen ned til høyre på egen 16-meterstrek, inne i eget felt, løfter ballen ut til venstre, kommer langt inne på egen halvdel. Skeid har jo så lite å tape her, det er ikke de som er favoritter, de kan bare klinke til og kose seg i denne kampen og prøve å lage en cup-sensasjon, men nå mister de ballen, og Vålerenga kommer langt inne på Skeids halvdel ute til venstre. Vålerenga leder med ett mål. Vålerenga har alt i alt vært beste lag i første omgang, og de prøver å feie ballen inn fra mål, men trekker seg inn sentralt først, 30-35 meter fra mål. Hele Skeid-laget venter rett ut for 16-meteren på hva Vålerenga skal gjøre. Vålerenga kommer ut til høyre ved unge lovende Rajkovic ned mot dørlinja, slår inn foran mål, og der er det et langt befriende Skeid-spark ut av feltet før Vålerenga prøver igjen, men Skeid klarer å ordne opp. Ja, som dere skjønner, det er Vålerenga som dominerer stort i denne kampen, og de leder med ett mål borte mot Skeid. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull, John Ryan, Fireball.
2: Det her er NRK Sport.
1: Ja, det er litt av en sportskveld her i Radiosporten med Fyrkøppen og toppserien og ishockey. Jeg skal bare gå kjapt gjennom hvordan det er i toppserien nå, for da det to kamper som har gått til pause. Rosenborg Stabæk 1-0, Vålerenga Haugesund 1-1. Også i køppen er det vel pause nå, Olav?
3: En kamp i herrenes norske mesterskap i kveld, andre runde. Lagene har gått inn i garderoben for 15 minutter hvile. Andredivisjonslaget Skeid er tappere, gjør hva de kan for å få mål, men er foreløpig ikke god nok mot eliteserielaget Vålerenga. Vålerenga leder med ett mål, scoring etter 13 minutter i første omgang. Petter Strand.
1: Og så er det ting som skjer i ishockey nå.
4: Helt riktig. Narvik Stjernen møtes i kveld i deres første kamp i Elitehockeyligaen. Og der har Stjernen økt ledelsen til 2-0 med spiller Mats Bakke Olsen. En annen kamp som pågår helt likt er Lillehammer Ringerike, og der står det 1-1. Og om en drøy 10 minutters tid så vil også topplagene i Elitehockey i ligaen Storhamar, Frisk Asker møtes i Hamar.
1: Det ser vi fram mot med å høre litt mer musikk.

0: Hilde Kjosås, er du sikker? Og vi fyrer cupen, toppserien og ishockey, og der skjer det ting nå.
1: Ja, i Lillehammer og Eids Arena har det allerede blitt 3 mål før nesten 12 minutter spilt i første omgang. Der stillingen 1-2 til Ringerike, og siste mål skåret av Lars Franke Enersen. Ja.
0: Ja, og så om 10 minutter så det vel en kamp med se litt fram mot.
1: Det stemmer, for klokken 19 så møtes Storhamar og Frisk Asker. Og tidligere i uken var det pressetreff med flere av spillerne og trenerne. Da de ble bedt om å spå hvem som ville vinne serien i år, var det ikke uventet at Storhamar var laget som mange pekte på. Laget fra Hamar vant i fjor og har allerede hatt noen kamper i Mesterligaen nå i høst. Og Storhamar-trener Petter Thoresen har troa på sitt eget lag, men tror ikke det går ubeseiret gjennom sesongen.
2: Kan noen slå Storhamar i år?
3: Ja, absolutt. Så det er greit at noen må jo bli kastet foran andre, og det er vi vant til. Så, men den bør bli ganske gode for å slå oss, ja.
2: Stalltips ditt på hvem som vinner kongepokalen i 2027?
3: Tror jeg sier noen andre enn Storhamar. Storhamar vinner.
2: Litt selvsikker?
3: Nei, altså det jeg vet er små marginer i ishockey. Det er 3-4 lag som kommer til å kjempe om både seriegull og kongepokalen. Så tar ikke noe for gitt, men vi har trua på det vi driver med, og jeg har et bra lag, og hvis vi klarer bare å styre hodene våre riktig, så blir vi vanskelig å hanskes med.
2: Dere har tjuvåpnet sesongen med 4 kamper i Mesterligaen. Hva har det fortalt deg, det dere har gjort der?
3: For det første er det en gave å få lov å spille mot så mye gode lag. Det er både lærerikt, hvor vi satt oss selv på prøve, og det har gutta gjort med glans, uten å få veldig, veldig bra betalt. Vi har 4 poeng av 9, så vi skulle gjerne hatt et par poeng til, men vi er fornøyde med hvordan vi ser ut. Vi gjør all den jobben vi kan for å klare å slå dem, men de er litt bedre enn oss.
1: Ja, det sier Petter Thoresen om årets sesong, og Frisk Asketrener og landslagstrener Sjur Robert Nilsen er tilbake bak roret etter å ha vært syk med kreft. Han gleder seg til en ny sesong og håper Frisk Asker er et av lagene som skal utfordre nettopp Storhamar.
4: Vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan. Vi har det som en gruppe. Jeg tror laget så er vi gode nok til å kunne utfordre dem, og så får vi gjøre en god jobb fra dag 1. Det er jo det som er viktig, at vi jobber bra uke for uke, og at vi påser at vi er best når det gjelder, og det er i april. Nå synes jeg vi var nærme i fjor. Jeg synes min subjektive mening, å se alle kampene og fikk det litt på pulsen når du satt og så på det, så synes jeg faktisk kanskje vi var marginelt litt bedre. Sånn, at vi var veldig nærme til å kunne vinne og ta dem i fjor. Nå er det en ny sesong. Jeg tror fortsatt det er de 4 lagene det dreier seg om, som alle prater om, at det er Storhamar, Frisk Asker, Stavanger og Vålerenga. Så er det vel på teater. Det er noen andre som vinner enn dem oppe på Hamar, men de har gjort det fantastisk bra for et godt lag i år også. Jeg er imponert over hvordan de gjennomfører kampene i Champions Hockey League nå. De har gjort mot 2 gode sveitsiske lag, et godt svensk lag og et veldig godt østerriksk lag også. Så gjør Storhamar det veldig bra etter å ha mistet flere sentrale spillere, så kommer folk inn, og de går inn i Petter Thoresen sin hockey og gjør det veldig vanskelig for motstanderen.
1: Og reporter her var Morten Stenberg. Vi følger også flere av kveldens kamper i Elitehockeyligaen, og det har vært flere skåringer, eller 1 skåring i hver kamp, der Narvik mot Stjernen, og der står det nå 0-3 etter 1 skåring av Sole Ryen, som gjorde stillingen nettopp 0-3. I Lillehammer mot Ringerike har det også blitt en ny skåring. Ringerikes spiller Isak Andersson skåret det 3. målet for Ringerike, og om en 5 minutters tid så starter kveldens 3. kamp Storhamar mot Frisk Asker.

0: Lucas Graham. Før det hørte med Tonje med Loyal. NRK Sport. Ja, og det litt av en sportskveld I kveld, og det vi fyrer meg på både Cup-toppserie og ishockey nå.
1: Det stemmer. Vi følger Narvik-Stjernen, der det står 0-3 etter 19 spilte minutter, og Lillehammer-Ringerike står det 1-3, så det mye mål som på isen I dag. Nettopp har Storhamar Frisk Asker også startet sin kamp og spilt I snaue minuttet, og der stillingen 0-0.
0: Og så det toppserie som jeg tenkte skulle gå kjapt gjennom. Der stillingen 1-0 mellom Rosenborg Stabæk, det de akkurat startet sin andre omgang. I kampen mellom Vålerenga og Haugesund det 1-1. Der det 48 minutter spilt, men det jo start I andre omgang på cupen, Olav.
2: Her det spilt I 1 minutt og 5 sekunder av den andre omgangen på Nordre Åsen I Oslo mellom de to Oslo-lagene, Skeid og Vålerenga. Vålerenga leder med ett mål etter scoring I første omgang I det 13. minutt ved Strand. Vålerenga var et par hakk vassere enn sin motstander og har lyst til å være som en bulldozer fremover I banen og ta for seg utover I denne andre omgangen. Og nå ballen inne hos Vålerengas målvakt. Spiller den utover til venstre, kommer de sine kongeblød drakter, rett ut for egen 16 meter spiller nedover til høyre, så bryter Scheid I rødt og blått Scheid fra 2. divisjon ute langs venstre side Delaveris, spiller den fra seg foran tilbake på vei ned mot Ørlinja, slår inn foran mål, totalt kaos I Vålerengas 16 meter og til slutt så går ballen nedover mot Ørlinja, det blir en duell mellom en spiller fra hvert av lagene, og det ser ut til at hoveddommer peker på en 5 meter utspill fra keeper til slutt, men Der var Scheid oppe og yppet seg, og det det Scheid ønsker å gjøre mye mer av I denne andre omgangen. Nå det Vålerengas siste skanse, som for øvrig debuterer I dag. Svenske Lønning, kommet fra Egersund I første divisjon, står I sort keeperdrakt, hvite handsker, hvite sko, legger banen ut opp til høyre. Kommer Vålerenga med Kevin Jembe fremover I banen, midt inne på egen halvdel, ned langs kanten, over midtstreken, inn på Scheids bane, utover til høyre, kommer det rett ut for 16 meter etter Scheid, driver nedover ved Gabriel Rajkovic, 15 år gamle Rajkovic, slår ballen innover I feltet, ned til venstre til Hedenstad, spiller utover til venstre, så litt tilbake, kommer de her nå, Karl Lange, utenfor feltet, gir den fra seg til Holm, innover I 16 meteren kommer Rajkovic, Rajkovic går over ende, ser opp mot dommeren og lurer på, det mulig, kjære dommer, å få et straffespark? Nei da, sier dommeren, du får nøye deg med et hjørnespark fra høyre. Vålerengas trener, hardt pressede, Johannes Mosgaard står der I en boblejakke og dirigerer sine spillere. Vålerenga skal ta et hjørnespark fra høyre, jager 2-0 og kommer til å løfte den ballen inn mot målvakten, kommer der opp I løften, og så den avslutning I stolpen, ny mulighet for Vålerenga det Lange, løfter den på brystkassa til Nesberg som skårer Ivan Nesberg gjør det for Vålerenga, og det økt 2-0 direkte I radiosporten det var et massivt press inne I feltet til Scheid etter dette hjørnesparket Scheid klarte ikke å stå imot. Vålerenga bare trykket og trykket og trykket og til slutt så var det Nesberg som vokst opp I Vålerengaland, som vokst opp på Oslos østkant, og det var han som skåret målet. Det var et hjørnespark høyt inn foran mål. Første nikk I stolpen fra Nilsen. Nilsen får den tilbake til Lange. Lange inn foran mål på brystkassa og så til slutt på venstrebeinet til Ivan Nesberg 30 år gammel fra hovedstaden, og dermed så det Scheid 0, Vålerenga 2 vanskelig, har blitt til mye vanskeligere for Scheid som har ønsket så inderlig en cup-sensasjon I kveld, men nå ser det tøft ut Vålerenga leder med 2 skåringer, 1 I hver omgang
0: Det samme gjelder I kampen mellom Rosenborg og Stabæk I toppserien, der heve innbytter Oline Fuglem skåret for Rosenborg nå leder de 2-0

0: drøm er i ferd med å bli knust på Nordre Åsen i Oslo. For nå står det Skeid 0, Vålerenga 3. Skeid hadde et håp, et ønske om at de kunne virkelig gi eliteserielaget Vålerenga en tøff kamp. Det har de ikke klart. Vålerenga gjorde et mål i første, Vålerenga gjorde et mål tidlig i andre, og nå, etter 54 minutter, så er han der. 15 år gamle Gabriel Rajkovic, som i vår ble tidenes yngste eliteseriespiller, løp inn i feltet, plasserte en markkryper forbi keeper, og dermed er det 3 måls ledelse for Vålerenga, som kommer igjen rett ut for 16-meteren til Skeid, og kommer midt i banen, men så bryter Skeid og kommer fremover midt inne på egen halvdel, og oppover over midtstreken, langt inn på Vålerengas bane, kommer rett utenfor feltet til Vålerenga, men der er Nesberg målskåreren for VIF, og legger den utover til siden. Gjesten fra Valle Hovin, Vålerenga, de er ingen beskjeden gjest på Nordre Åsen i kveld. De forsyner seg grådig av fotballmenyen, og er mye bedre enn sin motstander. Nå kommer de med en lang ball fremover, som lander langt inne på Skeids halvdel, men litt dårlig mottak, det er for en gang skyld, av Håvard Nilsen, som nylig har kommet fra Hannover 96 på andre nivå i tysk fotball. Det er en motgangsperiode for Vålerenga i Eliteserien, hvor de har 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamper på rad uten seier. Det har vært uro i og rundt klubben, senest nå med supporterbråket i helgen på Åråsen stadion mot Lillestrøm, men her ser det ut til å få en komfortabel reise mot 90 minutter og et avansement til en tredje runde i det norske mesterskapet. Vålerenga kommer på midtstreken. Det er ingenting, kjære radiolyttere, som tyder på at Skeid har noe å komme med nå, for Vålerenga kommer ned til venstre rett ut for 16-meteren, kommer bredt i banen der borte, ute på venstre side ved Karl Lange, danske Lange med det korte lys såret, legger inn sentralt til Holm. Holm innover i feltet, men så får Skeid med nød og neppe tak i den ballen, men Vålerenga vinner hurtig tilbake før det blir et frispark. Kort oppsummert, Vålerenga vinner nesten alle dueller, Vålerenga skaper sjanser, Vålerenga skårer mål, og dermed står det Skeid 0, VIF 3, og jeg minner om, folkens, alle eliteserielag har gått videre fra den andre runden så langt, og nå ser det ut til å være Vålerengas tur.
1: Og så er det ting som skjer i toppserien rett før låta A-ha, som jeg hørte med i stad, og rett før den låta kom på, så leder Rosenborg 2-0 over Stabæk. Det gjør det ikke lenger, for å si det slik. Stabæk har nemlig fått 2 mål på tampen. Mille Helland Flø skåret det første, så kom Sandra Pallesen Nygaard og skåret det andre. Nå er det likt. Det er jo likt mellom Vålerenga og Haugesund. Der er stillingen 1-1 i det de gjeng inn i sitt 60 minutt. Og det skjer ting i cupen, Olav.
0: Det er et hjørnespark på gang fra Oslo, fra Nordre Åsen, tradisjonsrike Skeid, nå på nivå 3 norsk fotball mot eliteserielaget Vålerenga. Vålerenga leder med 3-0, og Vålerenga har en corner, eller et hjørnespark, som vi gjerne sier det på godt norsk. Og Elbar Ashani, ny spiller som har hentet fra australsk fotball, skal ta hjørnesparket fra høyre. Inn i feltet kommer de to stopperne, Nesberg og Jembe, en arm i været. Fra eksekutøren legger ballen ut til høyre, kommer det rett ut for 16-meteren. Her kan det bli en ball inn på 5 meter. Skeid nikker unna, men Vålerenga kommer igjen og inne i feltet til Skeid, og der er Nilsen, tar med seg ballen ut av 16-meteren. Håvard Nilsen med hvite fotballsko går ut over til høyre, og så bryter Skeid og kommer oppover i banen. Klarer de å komme opp på midtstreken? Nei, de gjør ikke det. De er veldig tafatte, og for å bruke et medisinsk uttrykk, det er litt anemisk, litt lav blodprosent i fotballsammenheng. Det er ikke noe trøkk, men nå prøver de i hvert fall. Så kommer det en avslutning, men den går jo 1, 2, 3, 4, 5 meter til side for stolpen. Det er altså et lag med 8 norske mesterskap i troféhylla, men det er lenge siden Skeid var en stor klubb. I år kjemper de i nedre halvdel av 2. divisjon, og de ligger under mot Vålerenga, et VIF som skal bytte i det vi går snart mot 59 minutter. Skeid 0, Vålerenga 3. Målskårere Strand, Nesberg og Rajkovic.
1: Og vi hører, ja, vi fyrer med på fotball, men vi fyrer også med på en annen idrett nå.
2: Det helt riktig. Det har endelig eller det start for Elitehockeyligaen igjen, og to kamper allerede godt i gang. Det Narvik-Stjernen, der Stjernen har skåret 3 mål og leder 3-0 i Narvik. Lillehammer-Ringerike har også sin første kamp i dag, der Ringerike leder 3-1. Kampen som startet for en snau 5-10 minutter siden også Storhamar-Frisk Asker. Der stillingen 0-0, og så kan man jo prate litt om Storhamar og deres favorittstempel foran årets sesong. Det det egentlig for så vidt god grunn til, da Hamar-laget har vunnet både den ordinære serien, men også kongepokalen de siste 3 årene. Og det vel det man kan kalle egentlig årets målskive, og dette jo også et lag som mange ønsker å slå. Frisk Asker, Storhamar altså, de begge sto i en sluttspillfinale i fjor mot hverandre, men der til slutt Storhamar kunne løfte den anerkjente bøtta. Storhamar, Frisk Asker, 0-0.

0: Vi hørte Sondre Justa der, og med Fyr Cupen, og med Fyr Toppserien, og med Fyr Ishockey, og der skjer det ting nå.
1: Helt riktig, der har det nettopp vært et straffeslag der Simon Hjalmarsson, den meriterte ishockeyspilleren, gikk for å ta dette straffeslaget. Han tok en rask finte til venstre og så høyre, men ble reddet av Frisk Askers målvakt Mitch Gillem, og stillingen er derfor fortsatt 0-0, og det er igjen cirka 6 minutter igjen av første periode. Ellers så spiller Narvik Stjernen, der står stillingen 0-3. Lillehammer Ringerike, der står stillingen 1-3.
0: I toppserien der er det likt mellom fire lag, eller Rosenborg Stabæk, der er det 2-2, så det er spilt 67 minutter, og så mellom Vålerenga og Haugesund så er det 1-1, og det er vi spilt cirka like lenge, men det er ikke likt i cupen, Olav.
2: Så absolutt ikke, for i andre runde i herrenes norske mesterskap i kveld, Skeid 0, Vålerenga 3. Nå kommer Vålerenga innover i feltet, og dundrer den like til side for mål. Den går på utsiden av stolpen, og det er den unge fotballjuvelen på 15 år, Gabriel Rajkovic. Det har jo blitt antydet av eksperter at han kan bli solgt for over 100 millioner kroner. Han løper inn i feltet, dundrer løs med venstre fot, med rød fotballsko, og den ballen suser til side for stolpen. Det skal sies at de tre målene som er gjort i dag, ingen av de har vært diamantskåringer, ingen av de har vært kunstverk av noen mål, men for all del, de teller like mye som de absolutte lekkerbiskner i dette spillet. Vålerenga med 3-0-ledelse har ballen midt inne på egen halvdel. Det er, og det skal være, store forskjeller på et lag som Skeid i 2. divisjon og Vålerenga i Eliteserien. Bare arenaen, relativt gammel og sliten, plass til et par 3000 tilskuere. Det er ikke engang fullt her i dag. Vålerenga spiller på en stadion med kapasitet på 16.500, og har spillere som har vært mange, mange millioner. Det er noe helt annet med Skeid. Men Skeid må få lov til å ha sin drøm, og hvis de nå får en rask scoring, så kanskje kan de klare å stresse Vålerenga likevel, men Vålerenga suser ned langs høyre side, driver herlig fremover rett ut for 16-meteren til Skeid, og ute langs kanten, og Skeid henger ikke helt med, men der får de til slutt tak i ballen, og spiller den oppover i banen. Det er bare det.

at angrepet til hjemmelaget Skeid stopper på midtstreken. De kommer sjelden langt opp i banen, og det hele blir som noen våte kinaputter hver gang de prøver å angripe. Det er liksom ikke det helt store trøkket, og jeg tror ikke Vålerengas spillere er særlig skremt av det de møter akkurat nå. 66 minutter lang Vålerenga-ball som vendes nydelig fra høyre mot venstre, lander litt inne på Skeids halvdel, ute til venstre på brystkassa til en Vålerenga-spiller. Brystkassa støpejern, bare nærmest sang i muskler da den ballen landet der på brystet. Så slår de ballen tilbake igjen, og Vålerenga kommer med korte passninger. Mannen som dempet den ballen elegant ned, det er Bekken Yengor, som jo startet som spiss i forrige kamp, nylig hentet fra New York i USA. Vålerenga bare triller ballen fra mann til mann, kontrollerer dette rolig og greit, og leder med tre mål mot Skeid snart halvveis andre omgang.

0: Ruben og Miriam Bryant.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og vi fyrer med på mykje i kveld. Vi fyrer med på køppen, og vi fyrer med på toppserien. Jeg kan jo kjapt gå gjennom hva som skjer der. Der er det straks spilt i 75 minutter. Det er 2-2 mellom Rosenborg og Stabæk, og det er 1-1 mellom Vålerenga og Haugesund. I kveld klokka 9 så skal Lillestrøm spille Europa-ligan. Det må de kunne huske, og ikke skru radioen før, for det er et høydepunkt senere i kveld, men det jo skjer ting på isen nå.
2: Det stemmer. I Hamar har Storhamar gått opp til ledelsen med 1-0 med spiller Jakob Berglund. Og dermed har også da storfavorittene satt sitt stempel på årets sesong. Ellers er det også andre kamper som spilles i kveld. Andre periode er nettopp i gang mellom Narvik og Stjernen. Der står stillingen 0-3. I Lillehammer og Eidsva Arena er stillingen 1-3 mellom Lillehammer og Ringerike.
0: Og så hever Vålerenga en komfortabel ledelse over Skeid, Olav.
3: De leder med 3 mål borte mot Skeid. Det er Strand som har skåret etter 13 minutter, Nesberg etter 49 og Rajkovic etter 54 minutter. Og vi kan faktisk i neste runde, i tredje runde i NMN, få Vålerenga mot Lyn. Tenk det.
0: Det kan jo bli spennende, så mange på tribunen kanskje. Vi hører litt mer musikk. Hanne Bol.

kommer innover i feltet mot Skeid, leder med 3-0 og kan gjøre 4-0. Men avslutningen den går rett inn i nevene på keeper. Og det var Vålerengas midtbanespiller danske Vestergaard som skjøt med høyre fot rett inn i fanget til Skeids siste skanse. Og det passer jo bra da med en dansk avslutning, for vi hørte jo en dansk artist nylig. Og det er dansk dynamitt i Vålerengas lag, akkurat som Hanne Bol er det på scenen. Her kommer de nedover langs venstre side. Vålerenga vil ha 4-0, de vil ha 5-0, de vil ha 6-0, de vil ha 7-0. De vil ta frem kulerama og kose seg. Mørket har kommet til Nordre Åsen i Oslo, og her er det frispark for Vålerenga utenfor 16-meteren. Det er Stensland som feller en Vålerenga-spiller på vei fremover, og Vålerenga har en gyllen mulighet nå, en positiv mulighet til å øke ledelsen. De har frispark fra 17,5-18 meter ute til venstre. Skomringen har kommet til Torshov, og der Skeid holder til, og nå er det en mulighet for Vålerenga. De står der med Rajani, og de står der med en spiller til, og det er en kolokviegruppe, det er diskusjoner, det er Mathias Grundekjern ved siden av Rajani, og Skeid-spillerne står inne i feltet, fire mann på rekke og rad, og frisparket kommer nå innover i feltet. Og en nydelig scoring, og de går opp til 4-0. De går opp til 4-0, og til slutt så er det Haren, en av de andre danske spillerne, som scorer. Han bare plasserer den ballen forbi keeper og helt inne ved stanga. Det er, for å bruke hoppterminologien, 30 stil med høyre fot. Ballen er som limt inne ved stolpen. Den stiger og stiger i luften og forsvinner bak den grønnkledde Skeid-målvakten, og inn i nettet tar den bolig og holder på å bli der resten av kvelden og natten. Vålerenga har hatt noen tøffe uker, men i kveld koser de seg. Lukas Haren var det som til slutt klinte til. Det står Skeid 0. Det står Vålerenga 4, og vi er snart på 77 minutter. Det er ingen tvil. Vålerenga skal til tredje runde i Herrenes Norgesmesterskap.

0: Julie Bergan, Ari Gato.
1: Det her NRK Sport.
0: Ja, og det skjer litt av kvart på forskjellige arenaer I kveld. Og en av tingene som skjer, det ishockey nå.
2: Helt riktig, det spilles tre kamper I Elitehockeyligaen I kveld. Derav blant annet Storhamar Frisk Asker, der Storhamar leder 1-0. Og første periode nettopp ferdig. Det siste som skjedde var Andreas Martinsen, en av VM-heltene, som måtte sette seg I fryseboksen I 2 minutter for boarding. Ellers så spilles det kamp også opp I nord. Der Narvik 0, Stjernen 3. Lillehammer Ringerike spiller også I kveld, der Lillehammer nettopp reduserte til 2-3 med spiller Adam Bakstrand. Og Ringerike leder jo denne kampen, som kanskje for noen litt overraskende. Dette jo et nyopprykket lag. De jo sesongens nykommer, selv om de har vært på det øverste målet tidligere. Men heldigvis for dem så kan de faktisk ikke rykke ned I år, ettersom Sparta Sarpsborg har måttet sette seg konkurs forrige uke, og derfor trakk laget for en snau ukeside. Derfor ble forbundet enige om at ingen skulle rykke ned, og serien spilles at serien forblir med 9 lag. Ringerike har jo også 15 nye spillere, så det ser ut som at de har blitt kjent godt med hverandre.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er NRK Sport.
2: Ja, og det er mer direkte sport på kanalen klokka 9, da Lillestrøm spiller i Europa-ligaen. Men det er mye som skjer nå. I toppserien nærmer de seg kampslutt. Rosenborg-Stabæk, der er stillingen 2-2, og de gjeng inn i sitt siste ordinære minutt av 90 minutter, altså de gjeng inn i sitt 89. minutt. I kampen mellom Vålerenga og Haugesund så hever rett og slett Vålerenga tatt ledelsen igjen. Nå er det 2-1, og det var Marie Moen Preus som skåret, mens Olav, du ser ting i ukøppen.
3: Ja, en redusering for Skeid mot Vålerenga, for nå leder ikke Vålerenga lenger 4-0. Nå er det 4-1, og det var Skeid langt ut i andre omgang som kom ned langs høyre side innover i feltet. En avslutning som kiler seg inn forbi målvakten. En markkryper fra venstre foten til Kristoffer Ødemarks bakken. Kampen er nok avgjort, for det gjenstår 4 minutter av den ordinære tiden. Vålerenga har en komfortabel ledelse, selv om de slapp inn dette målet, og for Vålerenga så er det en kjærkommen opptur i kveld. Det har vært noen tøffe uker den siste tiden. Nå kommer de inn foran mål inn i Skeid-feltet, og der får Skeid tak i den ballen til slutt med nød og neppe. Vålerenga tapte jo derby mot Lillestrøm på Åråsen stadion lørdag ettermiddag. Det ble mye uro etter kampen med Vålerenga supporter som oppførte seg dårlig. Det har vært mange forandringer i spillerstallen de siste ukene. En sportsjef som er på vei ut. De hadde en styreleder som etter at de solgte kapteinen Bjørdal til Viking og Stavanger har trukket seg i det hele tatt. Det har ikke gått Vålerengas vei, men nå har de 4-1. Ole Sæter har fått et gult kort for Vålerenga uten at det har noen stor betydning. Skeid kjemper tappert, men de er ikke gode nok i denne kampen, og det virker i øyeblikket i hvert fall helt usannsynlig at de skal score 4-2, 4-3, 4-4 og tvinge frem ekstra omganger de siste minuttene. I stedet er det Vålerenga som stormer fremover i banen, rett ut for 16 meter ut til høyre, spiller 16 meteren, men der er det en Skeid-spiller som får tak i den hvite lærkulen og spiller den fremover i banen. Det er bekmørt utenfor, flomlysen er på ærverdige, tradisjonsrike Nordre Åsen øst i byen. Og her får Vålerenga et innkast på høyde med Skeids 16 meter. Skeid spiller til daglig på nivå 3 i fotballhierarkiet i Norge. Må passe seg så de ikke rykker ned. De er nede på en 11. plass. Nå kan de konsentrere seg om ligaen utover høsten. Vålerenga kommer inn over i feltet og skyter, men blåser den høyt over mål og til side for stolpen. Det er unge lovende Gabriel Rajkovic som kommer seg inn i feltet og skyter, men han treffer ikke blink. Skeid 1 Vålerenga 4 etter 87.58 på klokka i Oslo.
2: Ja, vi fyrer meg på fotball, men vi fyrer jo med på en annen sport, Noah.
4: Ja, for Elitehockeyligaen er endelig i gang i altså, norsk ishockey. Og dette er nok kanskje stjernen og guttene fra plankebyen Fredrikstad ganske glad for. De har nettopp økt sin ledelse fra 3 til 4-0 med Kasper Myklebust. I Lillehammer spilles det også ishockey denne kvelden. Der står stillingen Lillehammer 2, Ringerike 3. Frisk Asker Storhamar spiller også i Hamar i kveld på CC Amfi. Der er stillingen Storhamar 1, Frisk Asker 0.
2: Da kan jeg også ta en liten oppdatering fra toppserien. Der det er gjeng i ekstra minutt. Der er Rosenborg tatt ledelsen igjen. Der var stillingen 2-2 lenge mot Stabæk. Nå er det 3-2, det er Silje Nilsen som rett og slett skårer for heimelaget.

0: Dette er Radiosporten. Dette er en herlig sportskveld med både fotball og ishockey. Og nå skal vi følge avslutningen av mennenes andre runde i det norske mesterskapet i fotball. Det er kveld, det er mørkt utenfor stadion på Nordre Åsen i hovedstaden. Det er Skeid fra 2. divisjon som har ett mål. Det er eliteserielaget Vålerenga har 4. Vi er snart ferdig med kampen. Snart 93 minutter på klokka. Det gjenstår 1 minutt og 8 sekunder igjen av den tillagte tiden. Vålerenga skal bare surfe dette rolig og kontrollert inn. Spiller ballen inn til sin målvakt i sort keeperdrakt som løfter ballen over hodet på flere Skeid-spillere, og ballen triller og triller som en curlingsten utover til et innkast. Et innkast for Skeid som kaster innover i banen. Dommeren kan like gjerne blåse av dette oppgjøret, for alle vet hvordan det går. Vålerenga kommer til å gå videre. Vålerenga skal spille tredje rundekamp om ikke så lenge i det norske mesterskapet, en turnering som har finale i mai 2027. Og her kommer Skeid, prøver innover i feltet, men det er litt for spett. Det har det vært i hele kampen. De gjør sine forsøk, men de er rett og slett ikke dyktige nok, og det er en helt ærlig sak. Vålerenga var klare favoritter i forkant og inn frir, men det er alltid litt spenning rundt disse kampene. Om laget fra en lavere divisjon kan få til det lille ekstra, kommer Vålerenga innover i feltet. Sæter skyter, og målvakten til Skeid redder, og han får tak i den i fast grep og etter Abrahamsen, og han har hatt mye å gjøre i dag, det kan jeg fortelle dere. Nå er vi der om 2 sekunder på 94 minutter. Vi er i dette øyeblikk på overtid. Dommeren tar fløyta til munnen, og det er ferdig i Oslo. Alle eliteserielagene som spilte i går og Skeid Vålerenga som spilte i dag, endte med eliteserieseier. Skeid fikk i denne kampen ett mål. Vålerenga fikk 4. Fullfortjent seier. Og da var vi ferdig med den rapporteringen.
1: Og så er det to kamper i toppserien som akkurat har blitt ferdig der òg. Vålerenga-Haugesund, der ble det 2-1. Mens Rosenborg, de fikk et mål på overtida. Der ble det 4-2 til slutt, og det var Ine Berre som skåra for Rosenborg.

Ja, og vi rapporterer fra Elitehockeyligaen her på radiokanalen NRK Sport, der det har blitt en redusering i kampen mellom Stjernen og Narvik. Stjernen har skåret, og stillingen er nå 4-1 til Stjernen. Målskårer var Douglas Byrkjeland. Andre kamper som også pågår nå er Lillehammer-Ringerike. Der er stillingen Lillehammer 2, Ringerike 3. Andre omgang mellom Storhamar og Frisk Asker er også nettopp i gang. Der leder Storhamar 1-0 mot Frisk Asker med en ellers jevn og hard førsteomgang i Hamar.

0: Randi Oline, Birk og Ronja.
1: Dette er NRK Sport.
0: Og vi har lagt tilbake en kamper både I toppserien og I Køppen, jeg kan jo bare kjapt gå gjennom det som heve skjedd. Skeid og Vålrenga spilte mot hverandre I køppen. Der vann Vålrenga 4-1. Den kampen akkurat ferdig. I toppserien så var det to kamper som gikk av stabelen. Det var det Rosenborg mot Stabæk. Der vann Rosenborg 4-2. Og Vålrenga-Haugesund, der vann Vålrenga 2-1. Det kommet et spørsmål inn I NRK radioappen, og det spørsmålet om Lillestrøm-kampen blir helt kommentert her på kanalen. Det blir den. Den starter klokka 9, og det Europa-ligaen, så det et høydepunkt I kveld. Det bare å fortsette å høre på NRK Sport. Vi fyrer ikke bare med på fotball, vi fyrer også med på ishockey nå.
2: Ja, det duket for sesongens første kamper I Elitehockeyligaen I kveld, og I nord spilles Narvik-Stjernen, der det for kort tid siden ble en redusering av Douglas Byrkjeland. Stillingen der Narvik 1, Stjernen 4. I Lillehammer spilles det også ishockey denne kvelden. Der står stillingen Lillehammer 2, Ringerike 3. Og en kamp som kanskje de fleste holder et ekstra øye med kampen mellom Storhamar og Frisk Asker. Derav Storhamar I sin tropp har faktisk hele 5 spillere som var med på å ta den historiske VM-bronsjen tidligere I år. Og det som også litt spesielt at også trener Petter Thoresen, altså trener til Storhamar, var med på denne bragden, men kun som en midlertidig erstatning for mannen han nettopp skal forsøke å vinne over I dag. Og det Frisk Askers trener Sjur Robert Nilsen. Sjur Robert Nilsen var trener for det norske hockeylandslaget, men måtte ut I en sykemelding at han hadde fått påvist kreft. Men nå han endelig tilbake til trenerbenken, og I sin første kamp tilbake møter han nettopp hans midlertidige landslagserstatter Petter Thoresen, og skal forsøke å overgå årets favoritter.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, og vi har fulgt litt med på fotball tidligere I kveld, køppen og toppserien, og nå det ishockey som får igjen noe.
2: Helt riktig, det flere som har snøret på seg skøytene I kveld, da de spiller sin første kamp I Elitehockey-ligan. Flere kamper spilles blant, det tre stykk, der Narvik blant annet spiller mot Stjernen, der stillingen 1-4, som egentlig kanskje litt overraskende, for I innbyrdes oppgjør så har det egentlig vært relativt jevnt. Under fjorårets sesong møttes de fem ganger. Der vant Narvik 2, mens Stjernen vant 3. Og Stjernen møter også sin tidligere lagkamerat William Magnusson, som ble solgt I Narvik for å forsterke de offensive rekkene. Men man kan på mange måter si at de nesten har gjort en byttehandel, ettersom at Stjernen også har fått en tidligere Narvik-spiller med på laget. Theo Nordlund heter han. Flere kamper spilles, derav I Lillehammer. Der stillingen 2 mot Ringerik 3. Det spilles også ishockey I Hamar I kveld, der to av topplagene møtes til duell. Der står Storhamar med 1 mot Frisk Askers 0 med scoring av Jakob Berglund. Det kunne stått 2-0 men etter et straffeslag, men Frisk Askers keeper tok en fenomenal redning og stoppet den muligheten. Let's make

0: om ikke alt for lenge, nærmere sagt omtrent 45 minutter, så spiller Lillestrøm I Europa-ligaen, og den kampen får du selvsagt høre her I NRK Sport. Men med fyra en sport som foregjeng på isen, Noah.
1: Helt riktig, det spilles de første kampene under årets sesong I Elitehockeyligaen I ishockey I dag. Og den store toppkappen, om man kan si det sånn, Storhamar Frisk Asker. De var de to lagene som møttes under NM-finalen sluttspillet I fjor. Der tok Storhamar seieren og fikk løfte kongepokalen, noe som de har gjort for så vidt de siste tre årene. Andre kamper som spilles I kveld også Narvik-Stjernen, der stillingen 1, Narvik-Stjernen 4. I Lillehammer det også hockey I kveld, og der det relativt jevnt. Lillehammer står med sine to mål mot Ringerikes tre. Ringerike nyopprykket I år, så at de vinner, hvis de vinner denne kampen, så vil det være en ufattelig god start på årets elitehockeysesong.
0: Og så driver vi på å varme opp nå mot Lillestrøm sin kamp I Europa-ligaen, og da tenkte jeg at det kan passe med en låt av en artist som fra Lillestrøm. Chris Holsten, hvis man googler han, så står det at han fra Lillestrøm. Dette her slå hjertet slå.

0: Rassica, en sjanse til. Før det hørte du Chris Holsen.
1: Du hører NRK.
0: NRK Sport. Ja, og om litt så rettet med fokuset mot Europa og Europa-ligan der Lillestrøm skulle spille. Det ikke før om noen minutter, eller det jo klokka ni, så det litt tid til, men med varmer sånn smått til det. Men det skjer jo ting på norsk jord nå.
2: Det helt riktig, for her I Norge Elitehockeyligaen endelig I gang for manges fornøyelse, der vi har tre kamper som spilles I kveld. Første kampen var I går mellom Vålerenga og Stavanger Oilers. Der vant Vålerenga 2-0. I dag spiller Storhamar Frisk Asker, der Storhamar leder 1-0, og det cirka 4 minutter igjen. Det ser akkurat til at det god fysikk mellom de to lagene som begge kjemper kanskje om en toppplass foran årets sesong. Andre lag som også ute I ilden I dag Narvik mot Stjernen, der tredje periode nettopp har startet. Der stillingen Narvik 1, Stjernen 4. I Lillehammer spilles det også ishockey på isen der I dag. Lillehammer har skåret 2 mål og jakter kanskje en utligning eller en ja, mot Ringerike som har 3 mål. Der også tredje periode godt I gang. Det spilt 7 minutter.
0: Og så hører vi litt musikk mens vi oppdaterer fra disse ishockeykampene. Denne låten heter Big in Japan. Alfa Vitt.

0: Alphaville, Big in Japan.
1: Det her er NRK Sport.
0: Ja, og vi sitter her for å gi dere oppdateringer på det som skjer. Tidligere I kveld så var det køppen, fotball og toppserien, men nå det ishockey den her ut øye med noe.
2: Helt korrekt. Det gjenstår cirka 40 sekunder av andre periode I Hamar I kampen mellom Storhamar Frisk Asker. Der leder Storhamar 1 med scoring av Jakob Berglund mot Frisk Askers 0. Andre kamper som spilles I kveld blant annet Narvik Stjernen, og der gjorde Narvik nettopp en redusering med spiller Tobias Tveter. Og stillingen der står nå Narvik 2, Stjernen 4. Vi skal også til Lillehammer, og der har stillingen stått det samme I en liten stund nå. Der har det spilt 10 minutter inn I tredje periode. Der står Lillehammer med 2 mål mot Ringerikes 3.
0: Og med TK spør på meg musikken mens vi gir ikke en oppdateringer fra direktesporten som skjer I kveld. Senere så skal Lillestrøm spille I Europa-ligaen. Den kampen hører du sjavsagt her på kanalen. Nå det Hellbillies, ei krasafaren.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, vi begynner sånn smått å varme litt opp til Lillestrøm skal spille I Europa-ligan. Den kampen starter 9, men vi hever sending helt fram til det, for det skjer andre ting, nemlig litt ishockey nå.
2: Det helt korrekt. I Narvik det nå totalt 8 mål som har fått kjenne på nettkjenningene. Det har blitt spilt 7 minutter ut I tredje periode. Nå nettopp så gikk stjernen opp fra 4-2 til 6-2 med en dobbeltskåring av Linus Hedman. I Lillehammer spilles det også ishockey I kveld. Der står stillingen fortsatt Lillehammer 2, Ringerike 3. Der gjenstår det 5 minutter av tredje periode. Også Storhamar Frisk Asker skal ut I tredje periode veldig straks. Der står stillingen Storhamar 1, Frisk Asker 0.
1: Og så det vært mye annen sport tidligere I kveld. Det har vært NM Cup Skeid Vålerenga, der Vålerenga vann 4-1. Toppserien, der var det Rosenborg Stabæk 4-2 ble det der. Også Vålerenga Haugesund, der vann Vålerenga 2-1. Vi hører mer musikk mens vi gir ikke kun oppdateringer fra direkte sporten som skjer I kveld. Neste ut Guns N' Roses.

0: Hørte du Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Vi fyrer med på mye sport i kveld. Det har vært i køppen og toppserie tidligere, mens vi nå fyrer litt med på ishockey, før vi retter fokuset mot Lillestrøms kamp i Europa-ligan. Men det er nyheter fra andre sporter også, for Martin Uldal og Ingrid Landmark Tandrevold deltar ikke i NM i rulleskiskyting i Lygna denne helga her. Beslutningen den har tatt i samråd med helseteamet og sportslig leding, melder Skiskytterforbundet i en pressemelding. Uldal har pådratt seg en lett forkjølelse og står derfor over. Tandrevold går for tida på antibiotika som følge av et flott bitt, og er derfor heller ikke klar til å konkurrere. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt både Ingrid og Martin på startstreken, men det viktigste nå er at de får den tida de trenger til å bli klar igjen, sier fungerende sportssjef Anders Brun Hennum. Alle de øvrige eliteløperne stiller til start i helga. Det er sprint på lørdag og fellesstart på søndag. Men vi fyrer akkurat nå med på det aktive som skjer i skrivende stund, og det er ishockey, Noah.
1: Helt riktig, og der er dagens toppkamp i elitehockeyligaen, som for øvrig ikke sparkes i gang, men kanskje slås i gang med hockeykølla i kveld, og for så vidt i går, der Vålerenga spilte mot Stavanger og vant 2-0. I dag så spilles det tre nye kamper, derav Storhamar Frisk Asker i Hamar. Der leder Storhamar 1 mot Frisk Asker 0. Der er tredje periode straks i gang. Noen som er straks ferdig med tredje periode, og dermed også ferdig med sin kamp, er Lillehammer og Ringerike. Der leder Ringerike, altså nykommerne til årets sesong, der leder de 3-2 mot Lillehammer i Lillehammer altså. Det spilles også en kamp til i Narvik, litt lenger opp i nord. Der leder Stjernen 6 mot Narviks 0, og det er spilt 13 minutter i tredje periode.
0: Ja, så tror jeg at, at Narvik hever 2.
1: 2, mener jeg, ja.
0: Det var bare en liten rettelse. Det er mange kamper som pågjeng samtidig, og derfor... Og usett vanlig mange mål også, eller?
1: 6, altså det er skåret 8 mål i Narvik, og 5 mål i Lillehammer, så det er målshow i begge ishallene der i kveld, så flott for publikum. I Hamar er det kun skåret 1 mål, og Frisk Asker jakter nok en utligning der, så vi satser på at det kanskje kan bli 1 mål til der også.
0: Forrykende start på ishockeyen. Vi hører litt mer musikk før vi gjør kun klar til Lillestrøm.

0: Crash Test Dummies, før det Mary Mary.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og vi retter straks fokuset mot LSK i Europa-ligan, men vi har også følt med på annen sport tidligere, og nå i kveld ishockey, Noah.
2: Helt riktig, det spilles den første runden i Elitehockey-ligan her i Norge. Der har vi en kamp som ferdig spilt, og det kampen mellom Lillehammer og Ringerike. Og der kom nyopprykkede Ringerike best ut av den kampen og vant til slutt 3-2. De har for så vidt også 15 nye spillere i sin tropp i år, og det så ut som at de kom godt overens i hvert fall denne kampen. I nord spilles det en kamp mellom Narvik og Stjernen, og der har Stjernen økt sin ledelse til 7-2 med spiller Joakim Oppsal. Han har for øvrig også to andre assist denne kampen. Der gjenstår det 2 minutter av tredje periode. En annen kamp vi også retter øynene våre mot i Hamar, mellom Storhamar og Frisk Asker. Der står det fortsatt 1-0 til Storhamar, med kampens eneste scoring av Jakob Berglund. Nå kommer Storhamar i et angrep, men den skytes utenfor mål. Så der står det fortsatt 1 til Storhamar og 0 til Frisk Asker.
0: Vi ønsker selvsagt få oppdateringer her så lenge det lar seg gjøre, men det nå bare 10 minutter til LSK skal spille sin kamp i Europa-ligaen. Den hører du selvsagt her på kanalen, så ikke skru av radioen. Og heller ikke skru av radioen hvis du fan av Niklas Strømstedt, for nå kommer låten hans på.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, hei og velkommen til nye lyttere til Radiosporten. Klokka den ja, 8:07, og om 7 minutter så spiller LSK Lillestrøm sin kamp i Europaligaen. Den hører du selvsagt her på kanalen. Jeg heter Åsne Margrethe Kleiv, og med meg hever jeg Noah Bastros Bøhn. Vi hever følt med på sport tidligere kveld, og jeg tenker kanskje at vi kan ha en liten oppdatering fra hvordan det står i ishockeyen nå.
2: Det kan vi. Der det allerede en kamp som ferdigspilt, og det kampen mellom Lillehammer og Ringerike. Der tok nyoppkommerne Ringerike sin første seier for sesongen, der de vant 3-2 over Lillehammer i Lillehammer. En annen kamp som nesten også ferdig, det kampen mellom Stjernen og Narvik i Narvik. Der det til sammen 9 mål som blitt skåret der i kveld. Stillingen nå 7 til Stjernen og 2 til Narvik. Vi har også en siste kamp som spilles i Hamar. Det toppkampen mellom Storhamar og Frisk Asker. Der stillingen 1, Storhamar, Frisk Asker 0. Og Frisk Asker jakter en utligning nå i siste periode.
1: Takk for den oppdateringen der, Noah. Vi retter straks fokuset mot Lillestrøm, men jeg vil bare minne om at vi har startet en avstemning i NRK radioappen. Vinn LSK i kveld, ja eller nei? Gå inn i appen og stem. Det hadde vi sett veldig stor pris på. Du kan også sende en melding. Men nå det straks klart for kamp, og der Christian Nilsen.
3: Ja, velkommen til Åråsen stadion alle sammen. Her har omtrent halve Romerike gjort seg klar for fotballfest. For det klart det ekstra stas når man gjør noe for første gang. Nå har jo Europacupene vært gjennom mange forandringer opp gjennom årene, men dette første gang Lillestrøm Sportsklubb med i gruppespillet i Europa-ligaen. Og i dag så det portugisisk motstand. Det SIO Torreense som motstander, og man skal være ganske godt bevandret i portugisisk fotball før man vet særlig mye om dagens motstander. I det jeg ser at tidligere Lillestrøm-trener Arne Erlandsen en av flere som passerer meg foran her på VIP-tribunen på Åråsen. Men dagens motstandere, de har en del til felles med Lillestrøm Sportsklubb, for begge lagene har kommet inn i gruppespillet i Europa-ligaen ved å vinne den hjemlige cupen, og begge gjorde det som lag på andre nivå. Men i motsetning til Lillestrøm så klarte ikke Torreense å rykke opp. De tapte nemlig i playoff-kampene og spiller dermed fortsatt på andre nivå i Portugal. Men i cupfinalen i mai tidligere år så slo de Sporting fra Lisboa 2-1. Og det en av de største fotballsensasjonene i portugisisk fotball gjennom tidene. Det var et resultat som sendte sjokkbølger gjennom de fotballgale i Portugal. Så det absolutt en motstander som kan skape trøbbel for Lillestrøm, selv om Lillestrøm hos de aller fleste favoritter. Og lagene de står klare i spillertunnelen på motsatt side, der hvor jeg står, og også på vippen foran meg, så det flere nå som står og som klapper og som gleder seg til å se de gule og svarte i Kliss nye Europa-liga-drakter komme ut på banen nå om få sekunder. Kanarifansen, de selvfølgelig på plass. Og nå har spillerne stått i spillertunnelen ganske lenge, har jeg sett på en monitor som jeg har her. Det nok et ganske bra tenningsnivå hos de gule og svarte, som kommer rett fra en 2-0-seier over rivalene fra Oslo Øst, nemlig Vålerenga. Og det var en kamp hvor det virkelig gikk for seg, spesielt utenfor banen på tribunen, så var det et himla liv og kok. Det blir nok ikke helt det samme i dag, selv om det faktisk har kommet en liten delegasjon som har Torrenses blå og røde farger til venstre for meg i den ene svingen. Tidligere i dag så var det solgt litt over 5000 billetter, men det nok et par tusen til som har tatt turen til Åråsen for å se litt fotballhistorie bli skrevet i gult og svart. Dette er da starten på noe som kommer til å vare i flere måneder fremover. Det er 36 lag som har da kommet til gruppespillet i Europa-ligaen. De 8 beste går direkte videre til åttedelsfinale. De 16 neste må gjennom en playoff, og de 12 dårligste de ryker ut. Men de tar uansett med seg en god slump med penger, bare for å kvalifisere seg til gruppespillet. I denne Europa-turneringen så har man spilt inn rundt 50 millioner kroner, og hver seier her er verdt cirka 5 millioner. Så det blir penger ut av dette også, selv om man ikke er med i Mesterligaen slik Glimt og Viking er. Lagene har tatt oppstilling nå og ser opp mot hovedtribunen her på Åråsen, hvor det er mørkt i lufta. Det er bare de 4 gigantiske lyskasterne som kaster lys ned på banen, og skyggene de strekker seg langt ut fra spillerne som står lined up her nede. Dommeren i dag kommer for øvrig fra Tjekkia, Ondrej Berka. Han har hovedansvaret, står der nede, rak i ryggen, og i sin lyseblå dommeroverdel, svart shorts og lyseblå sokker, så gir han klarsignal til at spillerne nå kan ta hilserunden. Og da er det greit å gå gjennom Lillestrøms lag. Det er Pontus Dahlberg, svensken, som står mellom stengene. Og så er det en bekkfirer som er den samme som spilte mot Vålerenga. Det betyr at fra høyre så har vi Lars Ranger, Sander Monfoss, Lunan Ruben Gabrielsen, som også er kaptein, og på venstrebekken Fredrik Elkær. Så har vi på midtbanen Ildren Ibrahimai, Jo Peintzil, Gustav Nyheim, Carl-Philip Ottosson, Felix Va, og helt på topp Fredrik Gullbrandsen. Det betyr at det er 2 endringer fra startoppstillingen som møtte Vålerenga da for noen dager siden. Peintzil, han kommer inn for Bassi ute på høyrekanten, og Ottosson kommer inn for Kittolano sentralt på midten. Dagens motstandere, Torre Jense, gjør 4 endringer på sitt lag. Han har fått en ganske dårlig start på sesongen. Mens Lillestrøm ligger på en femteplass, så ligger dagens motstander langt nede på tabellen, helt nede på en 14. plass på nivå 2 i Portugal. Og hvis det hadde vært sesongslutt i Portugal nå, så hadde det ikke vært så langt unna nedrykk. Så de har ikke fått noen god start, bare 1 seier på de 6 første kampene. Står nå i litt sånn forskjellige grupper, dagens motstander. Har litt sånn vinrød og blå overdeler, hvite shortser og de samme fargene på sokkene sine som de har på overdelen. Mens Lillestrøm da stiller som vanlig i gult og svart, med en helt egen Europa-liga-utgave, som er litt annerledes enn den drakta som de pleier å bruke. Mest gult, selvfølgelig, men så er det svarte striper inn fra siden over brystet. Mens Pontus Dahlberg stiller i en drakt som ligner mistenkelig på dommerne, så der er det lyseblått for svensken som tar oppstilling nå. Slår litt i tverleggeren når han løper fram og tilbake. Der er også turen ut til resten av spillergruppa som står samlet i en sirkel her, og gir hverandre de siste beskjedene, oppildner hverandre før vi skal ha avspark nå på et feststemt Åråsen om kun kort tid. Det er første gang da at Lillestrøm Sportsklubb er i et gruppespill i Europa-liga, men har en rik Europacup-historie. Første gang så var de med i serievinnercupen tilbake i 1977. Da tapte de 4-2 sammenlagt for Ajax, men vant 2-0 hjemme. Og har jo spilt mange Europacup-kamper opp igjennom årene, og har da også spilt en del kamper på Ullevål stadion. Husker blant annet fra min egen barndom et oppgjør mot franske Bordeaux, og har hatt mange stjerner på besøk sånn opp gjennom årene. Men i dag så er det en relativt anonym gjeng som er dagens motstander. Igjen så skal man ha ganske inngående kjennskap til portugisiske fotball på andre nivå for å dra kjensel på noen av disse spillerne. Men det som er litt spesielt, det er at det er faktisk flere spanjoler i denne startoppstillingen til Torre Jense enn det det er portugisere i en veldig internasjonal tropp. Så det betyr jo også at dette laget kanskje er litt vanskeligere å lese enn et typisk portugisisk lag, men her er det spillere med høye og gode tekniske ferdigheter. Så vi ser da om Lillestrøm kan ta den blant annet på fysikken, og her i de første duellene i løpet av de første sekundene så er det Lillestrøm-spillerne som går seirende ut av disse. Det er Lillestrøm som har ballkaptein Gabrielsen nå. Venstre midtstopper blir satt under press av spissen Abubakari. Triller ballen videre over til midtstopper kollega Moen Foss, som tar med seg den ballen inn på motstanderens banehalvdel. Så kommer spillvendingen helt over mot Felix Va nede på kanten, som klarer å holde den i spill til Fredrik Gulbrandsen fra skrotthold, som klinker til. Ballen rett i en forsvarer, og så går den ut. Gabrielsen er der nede helt ute ved krittet og sender ballen tilbake til Dahlberg. Jeg har knapt fått låne ballen her det første minutt og 15 sekunder motstanderen fra Portugal. Gabrielsen igjen til Elkjær. Ute på venstrebekken sender den ballen over til Moen Foss, som presses litt grann. Går ikke framover denne gangen, tilbake til Dahlberg, som ikke bruker lang tid å spille den ballen ut igjen. Nå står de høyre her, portugiserne. Dahlberg inn i egen femmeter. Er rolig spilt ut her av Lillestrøm, så det blir litt for rolig for Moen Foss. Han slår bort den ballen, og da er det portugiserne som kan angripes. Kommer innlegget mot første stolpe. Å ja, det er Abubakari som er der på hjørnet av femmeteren, men blir litt grann skrotthold og får ikke noe ordentlig svung over avslutningen, og det blir utspill fra Dahlberg. Men sånne feil, Sander Moen Foss, det tror jeg ikke du kommer til å slippe unna med i Europa-liga-spill, særlig ikke når motstanderen blir litt bedre. Skal opp mot blant andre spanske Real Sociedad, franske Lyon og Premier League Bournemouth. Så det blir bra motstand som kanarifuglene skal møte utover, litt sløvt igjen. Og da blir det innkast til Torriense, nesten helt nede ved hjørneflagget på høyre. Han griper målet mot høyre nå bortlaget. Her kommer innlegget fra høyrebekken Bruno. Hedes ut igjen, står høyt oppe, midtstopper her Diadie, som tar med seg ballen bakover og spiller den til keeper Adriel, som kommer fra Brasil. Presses her av Gulbrandsen, som nesten klarer å få tak i den ballen. Så er det bra brutt her av Moen Foss, og her spiller de seg fint framover Lillestrøm. Ibrahimai som trekker ut mot høyre. Painsil innover nå, og det er en fin passning det her. Det er bra spilt av Lillestrøm. Gulbrandsen som skyter fra 16-17 meter, men får ikke noe ordentlig klem der med venstrefoten sin. Og da går skuddet trillende rolig inn til keeper Adriel, som legger seg ned og har full kontroll på den avslutningen. Men bra spill her av Lillestrøm. Gode kombinasjoner. Ballen går raskt fra mann til mann og kommer da til en avslutning. Så et lite skremmeskudd her etter drøye 3 minutter på Åråsen. Dette er Europa-liga fotball på NRK Sport. Det er målløst mellom Lillestrøm Sportsklubb og SEO Torreense fra Portugal. Lillestrømlingene vinner ballen igjen inne på egen banehalvdel. Spiller den over mot høyre. Og så kommer de seg fri på venstre kanten, og han er rask. Jean som trekker seg innover, og så legger han den videre. Kommer avslutningen her! Åh, fra bare 10-11 meter! Det er en god sjanse det her for portugiserne, men heldigvis for Lillestrøm, ballen utenfor. Ja, men denne venstre kantspilleren, Dani Jean fra Haiti, av alle steder. Han er et skikkelig faremoment for dagens motstandere. Men er det Lillestrøm som er i angrep ute på høyre? Er det Painsil? Spiller den innover igjen til Ranger, som tar en liten æresrunde. Hele Lillestrøm nå, bortsett fra keeper inne på portugisernes banehalde, som ligger kompakt her. Ligger i en 5-4-1-formasjon, spiller vanligvis med fire bak, men når Lillestrøm har ballen så trekker de ned en av midtbanespillerne sine, og da blir det enda vanskeligere for Lillestrøm å bryte igjennom. Men her kommer de seg innover fra kanten. Det er Painsil som ser etter skuddemuligheten, legger den tilbake til Gabrielsen. Elkjær, bekken som trekker langt opp, har en fin innleggsfot, men han får ikke vist frem den. Passningen til Felix Va ute på høyrekanten, den går under foten til Lillestrøms nummer 20, og innkast til Torriense. Men da kan jo Lillestrøm stå høyt i hvert fall. Her kommer kastet oppover mot midtstreken. Moen Foss som tar med seg den på første berøring tilbake til keeper Dahlberg. Etter kaptein Gabrielsen. som innledet skåringene her mot Vålerenga på en flott heading etter en dødball, selvfølgelig. En ordentlig Lillestrøm-spesialitet gjennom tidene. Skal gjøre vondt å møte Lillestrøm Sportsklubb her på Åråsen. Det har vært mye smerte for hjemmelaget også. Rykket jo ned for to sesonger siden, men så ble det da starten på en helt fantastisk rekke hvor de glemte helt å tape fotballkamper og kom da også til en cupfinale hvor de slo Sarpsborg 08 3-1. Det gjorde at de kvalifiserte seg til spill i Europa. Så nok et eksempel på at det kan gå raskt ned, men også opp igjen i fotball. Og i kveld da, så spiller de sin første kamp i gruppespillet i Europa-ligaen for første gang gjennom tidene. Første av åtte kamper totalt sett i gruppespillet, og så får man eventuelt se om man går videre. Videre løper Painsil her ute på høyrekanten, blir tatt, og da er det frispark til Lillestrøm. Skal vi se hva de gjør nå da, en 15 meter inn på motstanderens banehalvdel. Skal de slå den langt opp? Nei, legger den rolig igjen til Ottosson. Svensken sentralt på midtbanen. Moen Foss til Gabrielsen som står inne i midtsirkelen. Har med seg Elkær, altså med seg sin midtstopperkollega. Moen Foss som tar med seg ballen. Ser som etter alternativen her, så kommer den i bakrom. Det er en god passning, og her kommer Lillestrøm med mange spillere. Og så er det avslutningen fra skrått hold. Ja, det er faktisk ikke så langt om å gjøre det. Det er høyrebekken Ranger som fyrer løs. Og den er nærme den. Nærmere enn portugiserne hadde sin mulighet i sted. Det er veldig skrått hold. Det er vanskelig å få den bort der ved borteste stolpe. Men gjør dette veldig bra, Ranger. Og keeper er helt sjanseløs hvis den går innenfor stolpen. Men det gjør den ikke. Så fortsatt 0-0 her på Åråsen mellom Lillestrøm og Torriense fra Portugal. Den har spilt i 7 minutter og 14 sekunder. Publikum reiser seg på Åråsen og er veldig godt fornøyde med starten. Takk for at det er kaptein Gabrielsen som har ballen opp på egen banehalvdel. Oppover mot Gustav Nyheim, så mister de den Lillestrøm, men får muligheten igjen ved et frispark. Og så er det sekseren på Torriense, fransk-marokkanske Odrihiri, som sparker bort ballen etter at dommeren har blåst. Slipper unna det gule kortet. Jeg synes han var litt heldig, men ok, vi er i gang igjen. Kanarifansen hopper og spretter på motsatt side, fyller omtrent halve gamle langsiden her på Åråsen. Gabrielsen da, passningen framover oppover mot Gulbrandsen som aldri klarer å få tak i den. Det er godt forsvarsspill det her av Torriense. Og midtstopperen Diadier, han raser framover han. Prøver å etablere noe spill inn på Lillestrøms banehalvdel, men ender kun opp med kastet her, portugiserne. God tid. David Bruno, en av få portugisere i denne startoppstillingen. Her er det to stykker som har portugisiske pass, mens vi har tre spanjoler. Her er også spillere fra Ghana og Brasil, Spania, Haiti og så videre i en veldig internasjonal tropp. Så er det litt hodepingpong ute på her. Skal vi se hvem som klarer å få ballen under kontroll. Det er det Elkjær og Lillestrøm som gjør. Tilbake til Dahlberg, som spiller en ball tilbake der hvor den kom fra. Der er det mange motstandere, men får nå beinet den ballen oppover mot Gulbrandsen som tar den fint ned. Og så er det Nyheim som dytter den rolig til Elkjær. Så kommer spillvendingen. Her har Lillestrøm trent på. Og nesten så Gulbrandsen klarer å få tak i den ballen. Ender i stedet opp hos portugisernes forsvarer, som kalker den inn bak Lillestrøms forsvarslinje. Men der er det ingen som er på plass i rødt og blått. Der er det bare gult og svart i stedet for. Moen Foss igjen får lov til å ta med seg den ballen uforstyrret. Så kommer spillevendingen ut mot VA. Dette er et grep vi har sett Lillestrøm bruke flere ganger allerede. Og så er det driblekanten her på høyre, Poso som tar med seg den, så mister han den. Her er det Painsil, kommer mot et ryggende forsvar. Legger han den inn mot første stolpe. Slareres, Ranger er med der oppe høyre bekken som hadde dette farlige avslutningsforsøket i sted. Og det er kast til Lillestrøm. Langt inn på Torrienses banehalvdel. Svenske Ottosson som tar med seg ballen videre, blir ikke satt under press. Helt over mot Va på motsatt side. Er rask og god med ballen i beina av Va. Det er et bra innlegg. Heddes ut på 6 meter. Ottosson står der ute på 20 og klarer å få tak i dem. Så mister han, og her kommer Torriense på en kontring, og der er de gode. Her er det 4-3. Rygger er Lillestrøms forsvarsspillere, så spiller de den ballen fint fram og tilbake. Så kommer avslutningen fra Påså, og så går den via ryggen til en Lillestrøm-spiller og ender med et innkast helt oppe ved hjørneflagget. Ja, det er noe som analyseteamet til Lillestrøm har trukket fram i oppkjøringen til denne kampen. Det er at når de først vinner ballen og møter en motstander som er litt grann i ubalanse, det vil si at de har tømt seg med for mange spillere, så går det raskt framover. Og det gjorde det også nå, men endte ikke opp med noen farlig avslutning. Og her er det Nyheim som er med på å klarere ballen oppover mot Gullbrandsen, som møter her tøffe Diadier, som er en skikkelig bauta bak der for Torriense. Har ballen i beina og bare gir signal til lagkameratene om å nå vi roer ned litt grann. Lillestrøm presser høyt, og det er Painsil som nesten får tak i den ballen. Når midtstopper Volney fra Brasil skal prøve å finne lagkamerat ute på venstre. Kast til Torriense. Bruker god tid der nå, senker tempoet litt grann. Og dommeren signaliserer at nå må dere kaste ballen ut, gutter, ellers så blir det Lillestrøms ball. Klarer ikke å holde den under kontroll her. Dagens motstander fra nivå 2 i Portugal. Og det er Lillestrøm på en femteplass i norsk eliteserie som har ballen i lag akkurat nå. I det vi om 10 sekunder runder 12 minutter spill på Åråsen. 0-0 mellom Lillestrøm Sportsklubb og SEO Torriense fra Portugal. Her går det raskt fremover for Lillestrøm ut mot høyre. Skal vi se om de kan komme til et innlegg. Og her får de kampens første hjørnespark. Dommeren peker ut mot høyre. Var et bra angrep det her av Lillestrøm. Og ender opp med en dødball, og da sender de fram kavalleriet her. Gabrielsen da, med ganske fersk scoring på hodet. Sander Moen Foss som skåret et veldig viktig mål da de sleit litt i playoff-kampen her mot albansk motstand. Vant til slutt 2-1 etter ekstra omganger. Her kommer hjørnesparket fra Elkær ute fra høyre. Venstre arm opp i lufta, så kommer de styrtene inn her i gult og svart. Det er et bra innlegg det der. Piskes innover, heddes ut. Men det er Lillestrøm som fortsatt har ballen, og så blir det et svagt passningsforsøk her fra Gabrielsen. Det er Painsil som er bakerste mann. Tar med seg ballen framover, prøver å få litt fart på trommestikkene her. Lillestrøms nummer 26. Og så spiller de seg fint gjennom det første presset til Torriense. Men portugiserne har mange spillere inne i egen 16 meter, og de har gode ferdigheter. Legger den igjen med hælspark der, forsvarsspilleren, og da går det raskt fremover. Og da er det Påså som nå har trukket over mot venstresiden, som feier den inn i boksen. Der er Gabrielsen og klarerer ut til et hjørnespark. Ja, igjen så får vi litt prov her på at det går raskt når portugiserne kan kontre på Lillestrøm. Det er et våpen som de er fullt klar over her på Romerike. Og så får vi se da hva dagens motstander kan få til når de har sin første corner ute fra venstre. Tas rett foran de mest ivrige av kanarifuglene, som ikke syns noe særlig om at de bruker lovlig lang tid på å få tatt det hjørnesparket. Helt klart her at de har fått lite grann temposjokk, portugiserne. Og greit å senke tempoet litt, gjøre hjemmepublikum og spilleren litt frustrerte. Her kommer den inn mot første stolpe. Heddes ut av en portugiser. Og selv om det er noen av dem som appellerer litt sånn halvhjertet til dommeren fra Tsjekkia om at det blir nok en dødball, så endrer det med utspill fra Pontus Dahlberg. Og det ser ut som den riktige avgjørelsen. Kort variant her fra Dahlberg til Moen Foss. De slår den langt framover, da må Gullbrandsen ut på løpetur. Krummer nakken her, helt inn mot femmeteren. Keeper Adriel oppover mot midtstreken, men der er det Elkær som er tidligst ute. Snapper den, finner Va ute på venstrekanten som ikke har kommet helt i gang så langt. Et fint innlegg hadde han. Det er fortsatt Lillestrøm som har ballen ute på venstre. De møter en portugisisk forsvarsmur her nå. Alle laget godt og samlet, og så har de spissen da, Abu Bakari der oppe på topp, som er rask og som nesten får tak i ballen når Lillestrøm spiller den fra side til side. Ottosson Vet ikke helt hva han skal gjøre her. Tråkker litt på ballen. 30 meter fra motstanderens mål. Gabriel snemmer fremover. Elkær får tid til å slå et innlegg. Det er et bra innlegg. Hettes ut fra denne midtstopperen Diadie, som jeg har snakket litt om, som har åpnet veldig bra der inne. Men det har også Lillestrøm gjort. Det er ikke noe tvil om at det er de som er det beste laget ut på der. Ranger med innlegget. Heddes ut fra den andre midtstopperen, Volnei. Det er bra forsvarsspill. Og så er det fremover her for gjestene fra Portugal, som ikke klarer å få tak i den ballen og få den under kontroll. Gjør det da? Jo, gjør det allikevel. Det er sterkt gjort av spissen, som prøver å riste av seg Gustav Nyheim, som pådrar seg et lite frispark. Mener at han ble holdt litt i drakta der. Det vil ikke dommerne ha noe av. Og da er det raskt fremover i stedet for gjesten ut mot høyre. Poso som trekker seg innover, men kommer seg ikke forbi. Hva? Herlig forsvarsspill der

til å starte. Blir ikke satt en særlig press her foreløpig. De gule og svarte. Gabrielsen til Foss. Har spilt en del ball frem og tilbake disse to. Så går det raskt fremover. Dette bedre av Lillestrøm. Men Painsey klarer ikke å få kontroll over kula. Og der det Torrense som ser etter muligheten til å gå fremover. Ja, et lag som jeg vil kalle det ganske gjennombrudssissig når du først får muligheten. Ser om Lillestrøm-laget er i balanse, eller om det er noen rom her som de kan utnytte. Og hvis de ikke gjør det, så roer de heller ned. Og det Lillestrøm som kan presse høyt. Skal de spille seg ut her, Torrense? Og det de ganske gode på. Det et veldig ballsikkert lag. Som da regjerende cupmestre i Portugal. Vant den finalen 2-1 etter ekstra omganger. Skåret på et straffespark ganske sent i ekstra omgangene. Satt inn av en veteran fra Kapp Verde, Stopira, som var med til VM, men som ikke kom inn på. Sitter på benken i dag også her på Åråsen. Og publikum som har kommet opp hit ser at det Lillestrøm-spillerne som får ballen framover. Bra spill dette. Gabrielsen som roler litt grann ned til Moen Foss som ikke ble satt under særlig press. Kan ta med seg den mannen over midtstreken. Her kommer Lillestrøm. Velger ikke denne muligheten til venstre som de har brukt et par ganger. Ut mot Ranger i stedet for. Høyrebekken til LSK. Som ikke har noen særlige alternativer fremover banen. Der det Gabrielsen. Lillestrøms kaptein. Blir ikke satt under press. Det et Torrense-lag som rygger ut mot Elkær. Der de på riktig side for ikke slått noe innlegg der dansken. En veldig fin innleggsfot og dødballfot. Lillestrøms nummer 11. Gabrielsen midt inne på Torrenses banehalvdel. Kunne spilt Nyheim som hadde gått på et fint løp. Elkær i stedet for som pisker den inn. Og det et bra innlegg mot bakerste stolpe. Der kommer venstrebekken Vasquez, kapteinen, og bare feier den ut over dørlinja. Og nok et hjørnespark til Lillestrøm. Det andre, og da det Elkær som tar turen over, får med seg et par high fives her av lagkammeratene. Og så skal dansken ta med seg ballen, og så skal han feie den inn og skape trøbbel her for dagens portugisiske motstander. Ja, det var et feiende flott innlegg det der. Dette perfekte rommet mellom keeper og forsvarsspillere, og da det bare å få den ut til hjørnespark. Her kommer den. Forventningene stiger inn mot første stolpe. Keeper kommer ut, bokser, får en ganske god hånd på den. Så et lite øyeblikk ut her som ballen var på vei over keeper. Så prøver de å dra med seg den utover sidelinja der Lillestrøm. Og lykkes for så vidt med det, men det var jo ikke akkurat der Gabrielsen hadde lyst til å komme. Mister litt balansen her, mener han burde ha et frispark, men får ikke det. Og dermed ender det med kast til Torrense. Vi nærmer oss 20 minutter på Åråsen, målløst i denne første kampen for Lillestrøms del i gruppespillet i Europa-liga. Gullbrandsen som raskt der oppe. Men klarer aldri å få med seg den ballen. Slås den høyt inn mot Lillestrøm-forsvaret. Ranger finner sin lagkammerat i gult og svart, Painsey. Helt ute mot høyre spiller den tilbake igjen til Ottosson. Dytter den bare videre til Ranger. Skal vi se om Lillestrøm kan skape noe trøbbel her på høyre siden. Det har vært mest angrepsspill for Lillestrøm gjennom midten og på venstre. Greit å variere litt. Han spiller seg uten problemer ut av presset her til Torrense. Så har de to stykker ute på kanten. Det Va. Har Elkær selvfølgelig på utsiden av seg. Skal vi se om Va kan skape noe ubalanse her da. Spiller den tilbake til Ottosson. Ut til Elkær som dytter den tilbake til Ottosson. Det Sverige, Danmark og Norge her. For det Gabrielsen som ender opp med ballen i beina. Men det ikke så lett å spille seg gjennom denne motstanderen, som ligger kompakt. Har alle spillerne her nå bak ballen, da prøver de den lange. Så ikke det det aller beste som Fredrik Gullbrandsen vet, selv om han har veldig god spenst. Det ikke den høyeste ut på her, Lillestrøms nummer 8, som har tatt turen tilbake til Åråsen etter mange år i utlendighet. Både i utlandet og også i Norge. Og Gullbrandsen klarer å vinne den første duellen når ballen spilles opp mot ham, men finner ingen lagkammerater. Og da det Torrense og deres høyrebekke David Bruno som tar med seg den.
spiller helt tilbake til keeper Gulbrandsen I presset. Gjør en veldig god jobb på topp der Fredrik Gulbrandsen, og så kommer klareringen rett I beina til Ottosson. Her kommer Lillestrøm, kan de skape noen problemer her? Ottosson litt heldig, vinner den ballen tilbake.

0: tilbake. Fester i grepet her, Lillestrøm, og så kommer skuddet. Og så redder keeper den nede ved sin venstre stolpe, Gullbrandsen. Med innlegget, hjørnespark. Ja, dette er bra, Lillestrøm. Vinner en ball tilbake, så er det et brukbart skudd fra langt hold, fra Ibrahim Ay. Keeper slår den utover mot dørlinja. Og så ender det da opp med hjørnespark for Lillestrøm, deres tredje. Og tredje fra høyre. Elkjær igjen. Høyt inn mot rommet der hvor keeper skulle ha vært. Så er det Gabrielsen som får pannebrasken på den, men blir litt grann høy den for Lillestrøms kaptein. Og da sklir ballen av panna, og det blir utspill fra Torrenses keeper. Og heller ikke han har så veldig travelt med å sette i gang spillet her. Legger ballen rolig ned. Har med seg sine to midtstoppere, men feier den oppover mot venstre kant i stedet for. Hvor raske Jean ikke klarer å få tak i ballen. Men man så her tidligere i omgangen at han er lynrask og kan skape trøbbel. Det er også Poso ute på høyrekanten. Her kommer Bruno. Bekken med innlegg, og det er et veldig godt innlegg! Og så er det også scoring! De glipper fullstendig i markeringene der inne, Lillestrøm-spillerne. Og da er det spanske Alex Alfaro som heder den ballen i mål. Får lov til å stå fullstendig uforstyrret, sniker seg inn bak ryggen på kaptein Lunan Ruben Gabrielsen, som kommer til å være veldig skuffet over egen innsats der. Ja, det var en skikkelig kalddusj for Lillestrøm. Her gikk det lynraskt framover, akkurat som de har advart mot. Og innlegget er veldig bra. Men forsvarsspillet da, til Lillestrøm. Det er desto svakere, har jo egentlig god kontroll der inne, Lillestrøm-spillerne er i overtall. Men det er et fantastisk godt innlegg fra bekken Bruno, som slår den over hodet på Gabrielsen. Og ingen andre Lillestrøm-spillere er i nærheten. Og da får Torrenses nummer 8 en enkel oppgave med å hedde den utagbart i nota fra 5 meter. Stiger til værst der inne. Det er ingen i gult og svart som er interessert i å plukke opp midtbanespilleren. Og det er dumt. Og dermed står det Lillestrøm 0, Torrense 1 her på denne Europa-liga-kvelden på NRK Sport. Han har knapt vært bort i ballen her, Lillestrøms keeper. Men ved denne anledningen så var han fullstendig sjanseløs, og her kommer Torrense igjen. Og det er Poso, gjør det der veldig bra, kommer seg forbi Elkjær, trekker seg ut mot høyre, har lyst til å avslutte med venstrefoten, og så sklir han litt der, spanjolen, som er ganske liten, men han er driblesterk, han er rask. Og så kommer et slags avslutningsforsøk her fra målskårer Alfaro. Blir en mellomting mellom en chip og et innlegg, det der. Og ballen bare skvetter over dørlinja. Og det blir utspill fra keeper Gabrielsen som tar den. Der var han i hvert fall i nærheten av ballen, Lunan Ruben Gabrielsen. Det var han ikke i sted da Torrense gikk opp til 1-0. Det er Lillestrøm som har vært det beste laget, men har blitt advart ved noen anledninger. Det går veldig raskt framover når dagens motstander får den muligheten. Og den benytter de seg av her etter 23 minutter. Men Lillestrøm, de får bare fortsette. Har gjort mye bra, mye riktig. Gullbrandsen som jager der på topp igjen, men må se langt etter den ballen som ender inne hos keeper. Da er det neste spiller som kommer i press i stedet for. Det var faktisk sånn før denne kampen at hos bookmakerne så var det Lillestrøm som var favoritter. Du fikk ikke så veldig mye igjen for pengene heller hvis du satte noe kroner på Lillestrøm-seier. Men foreløpig så er det Torrense som har poengene her i baklomma, men det er lenge igjen. De kommer her igjen ut på venstre. Det er Jean som spiller den ut mot kaptein Vasquez, som har kommet ned til dørlinja. Og så er det avslutning her fra hjørnet av femmeteren, og det er en god redning det der av Dahlberg. Det kommer raskt på, og raskt det er virkelig også nummer 7 på Torrense, Jean. som får med seg ballen og spiller den videre til venstrebekken som har kommet til angrep. Og så slås den tilbake til spissen Abubakari. Avslutningen fra skrått hold, den er ganske bra den. Det er en god redning av Dahlberg der nede ved hans første stolpe. Og da står det heldigvis for Lillestrøm. Bare 1-0 til dagens motstander fra Portugal, men det kunne like gjerne vært 2. Det er viktig nå for Lillestrøm-spillerne at de føler at publikum fortsatt har det. Toltemann også leverer. Det pleier de å gjøre, her publikum på Åråsen. Men nå har de fått litt selvtillit her, Torre Jense. Det er Poso som spiller opp til John. Det er de to kantspillerne som er veldig viktige i dette laget. De går lynrask framover når de først går i angrep. Trekker Lillestrøm til hele laget sitt tilbake på egen banehalvdel. Han hviler litt grann også, kan ikke bare stupe i press i 90 minutter. Da blir det for mange trøtte bein og huer ute på der. Det er greit å ta det litt grann med ro, og så får de heller gå i press her når de føler at anledningen er moden. Torre Jense med ballen på høyre. Bruno, denne bekken da, som sendte av gårde dette fantastisk flotte innlegget som de satt i mål etter 23 minutter. Nå har Lillestrøm-spillerne bestemt seg for å begynne å presse. Da slår de den langt i stedet for her, Torre Jense, så får de med seg den ballen. Og her kommer de med mange spillere framover, klarer ikke å ta den ballen fra Marquez. Og så er det Jean som skyter, og så går den via ryggen til Moen Foss og ender i armene hos en spurtende Dahlberg, som klarer å hindre den ballen å gå ut over dørlinja. Og vi har spilt i 28 minutter, og på den store lystavla her mellom den ene langsiden og svingen, så står det Lillestrøm 0, Torre Jense fra Portugal 1. Og det var en, ja, det var et slag i trynet der for alle som er glad i Lillestrøm. Har egentlig hatt ganske god kontroll så langt. I det Va kommer framover, blir lagt i bakken, men da er han egentlig på vei ned allerede. Og dommeren fra Tsjekkia bare tar hånda ned og viser med klare signaler om at du bare må komme deg opp. Lillestrøm har fortsatt ball. Ottosson tar seg en liten dragning. Skal han spille bakover, skal han spille framover? Så blir det framover, men det er ikke lett der for Lillestrøm å trenge gjennom dette forsvaret. Da kan de trenge de raske beina til Va. Kan slite litt med effektiviteten Felix Va. Når han er på sitt beste, så er han virkelig vanskelig å hanskes med. Men mister ballen her de gule og svarte. Og det er de røde og blå som kan ha kontroll over lær i stedet for. Bare står på ballen der. Midtstopperen venter på at Lillestrøm-spillerne skal komme framover. Gullbrandsen, han tar oppfordringen han, som han har gjort omtrent i hele kveld, setter på turboen og tvinger keeper å slå litt sånn unøyaktig ut mot venstre. Der er det Ranger som får tak i ballen, tilbake til Gabrielsen, som passerer midtstreken og får den ballen videre til Foss. Midtstopperen kan ta med seg den ut til Ranger på høyre, som hadde et ganske tidlig avslutningsforsøk i denne kampen fra skrotthold, som gikk utenfor stolpen. Det var ikke veldig mye om å gjøre. Han har et bra angrep det der av Lillestrøm, som endte med avslutning fra høyrebekken. Da er det venstrebekke Elkær som har ballen. Spiller den videre, så tar han løpet inn bak forsvaret her i håp om å få den tilbake. Får ikke det, men ser at Painsil på høyre kan prøve å utfordre. Videre tilbake, så kommer innlegget. Det er et brukbart innlegg, men Gullbrandsen blir ikke stor og sterk nok i den duellen. Og Torre Jense får klarert, men ballen ender opp hos Lillestrøm igjen. Og har Painsil mye plass der ute, kan utfordre. De er veldig gode til å komme på riktig side av ballen her, motstanderen. Painsil skal han gå på innlegg mot bakerste stolpe. Gullbrandsen igjen er der oppe, så er det Va som klinker til når ballen detter ned på hel volley. Men avslutningsforsøket går rett i favnen til keeper, og så er det også en spiller som ligger nede. En Torre Jense-spiller som er involvert i den duellen der inne med Gullbrandsen. Så den hadde ikke telt hvis avslutningen fra Va hadde gått i mål. Men det gjorde den ikke. Frispark da, til portugiserne. Adriel som bruker lang tid. Han har en fin høyre fot, langt inn på Lillestrøms banehalvdel, men der Moen for sterk. Vinner en duell. Lillestrøm med ballen nå, men blir presset av veldig aggressive motstandere. Det noen skikkelig gode dueller der ute på høyresiden. Dommeren ser det litt grann an, og når det kommer en klar trøyeriving, så blåser han. Og der det frispark for Torrense. Og deres spanjol med 11 på så. Bak på ryggen. Bruker lang tid. Frustrerende for publikum selvfølgelig, også når man føler at sekundene tikker veldig raskt unna. Det bedre det når man leder 1-0 enn når man ligger under 1-0, som tilfellet nå. Skåring til Torrense etter 23 minutter. Et vakkert innlegg var det, men forsvarsspillet til Lillestrøm, det var under enhver kritikk. Og spanske midtbanespiller Alfaro blir klar til å gå opp helt uforstyrret og sette ballen i mål. Fra 5-6 meter. Umulig for Dahlberg å gjøre noe med den. Headingen nesten helt inntil stolpen også. Torrense som banker ballen framover. Det ikke like presist. Nå det Torrense som igjen klareringsforsøket. Så det litt heldigere der. Nå ender de opp med ballen i beina. Da går det raskt framover. Nå må Pencil på riktig side. Stormer tilbake der Lillestrøms kantspiller. For han lå veldig langt framme. Og da blir det noen rom der for Ranger å forsvare. Høyrebekken til LSK. Og så ender det hele med at de egentlig bare løper den ballen utover dørlinja. Og da det utspill igjen på Lillestrøm. Og igjen så bruker de denne varianten da, hvor midtstopper Gabrielsen slår den ballen tilbake til keeper Dahlberg. Og så videre over til andre midtstopper, og så skal de spille seg ut derfra. Det et ambisiøst oppbyggende spill som Lillestrøm prøver seg på her opp mot Gullbrandsen. Som får en mann i ryggen, mister den. Da det portugiserne som har kontroll over kula. Har mange spillere her på riktig side. Tar ikke veldig stor risiko, og det trenger du selvfølgelig ikke siden de leder 1-0, og vi etter hvert begynner å kjenne lukten av pølser i pausa på Åråsen. Ut på høyre kommer spillvendingen helt over på motsatt side. Her det både kantspiller og bekk som på vei framover, men bruker litt grann tid, så Lillestrøm får skjøvet nok spillere over. Da kan de bruke sine gode tekniske ferdigheter her, Torrense, og spille seg ut i stedet for. Ja, så har de litt flaks der. Midtstopperen som nesten kåler bort ballen. Og hva som ikke er så langt unna å vinne den, og da hadde han vært alene mot mål. Så små kan marginene være i toppfotballen, og det er sånne ting som kan skille en trener fra å være et geni til å være noe på den helt andre siden av skalaen. Det er noe av det som gjør dette spillet så utrolig fascinerende og utforutsigbart. Igjen så det portugiserne som spiller seg framover, og Pozzo som sentral når han trekker innover, prøver å tre gjennom spissen der inn bak Lillestrøms forsvar. Da det portugiser som ligger nede og mener at han veldig stygt skadet, men bare spill videre, sier dommeren. Elkær kan tre gjennom Va, så blir det litt grann upresist. Der Va kommer seg gjennom, kan han skyte Va? Han gjør også det, får seg en liten dytt der, og så keeper på den. Og det ender med hjørnespark. Og så det sure portugisere og spanjoler og diverse andre nasjonaliteter ute på der, som mener at Lillestrøm-spillerne var alt for tøffe med deres lagkamerat, som fortsatt ligger nede 10 meter inn på Lillestrøms banehalvdel. Og keeper Dahlberg bare trekker seg unna der, ser ut som han ikke tåler lukta av sin motstander og synes at han filmer noe forferdelig. Blir fortsatt liggende nede. Nå småjogger dommeren bort. Se, det var der jeg ble truffet, sier Joao Marques. Bare får beskjed om å pelle seg opp her av dommeren. Den blir liggende nede. Ja, nå frustrasjonen stor her hos hjempublikummet, og det kan man jo forstå. Kommer en luntende inn på litt hjelpemannskap her. Som heller ikke har... Det ikke veldig bråttom her. Han kommer fram til spilleren sin. Stor fortvilelse på den portugisiske benken, selvfølgelig. Får vi håpe det går bra her. Marques. som har tidligere fått se Bodø-Glimt spille Europacup fotball. For han har nemlig spilt I den portugisiske ganske så store klubben Braga som møtte Glimt her tidligere deres Europacup spill tapte 2-1. Kanskje han må se resten av dette oppgjøret fra benken, for han halter av banen her og skal få litt behandling. Han tar det flere minutter her. Dommeren har nå signalisert at han har stoppet klokka si, så dette kommer til å bli lagt til. Hjørnesparket fra venstre. Elkær som fortsetter å ta dødballene. Altså kjører en kort variante I stedet for til Ottosson. Spiller med en mann mer her nå, Lillestrøm. Skal på innlegget mot Bakkesen som oppe. Et herlig innlegg! Og så går de nesten litt I veien for hverandre der, Lillestrøm-spillerne. Og så har også flagget vært oppe fra assistentdommeren. Markert for en offside. Men et veldig godt innlegg var det. Fire Lillestrøm-spillere som står I kø der inne på 5 meter. Men ingen av dem på riktig side. Og så ut som en helt korrekt avgjørelse der fra assistentdommeren. Har du sett? Det ser ut som om Marquez kommer seg ut på gressteppet her igjen. Denne septemberkvelden oppe på Romerike, hvor det står Lillestrøm 0, Torreense 1 I gruppespillet I Europaligaen. Første kamp for disse lagene. Man må nok opp på en 9-10 poeng for å ha mulighet til å kunne gå videre og ha en playoff-mulighet for videre sluttspill I Europaligaen. Pippekonserten her kan dere bare innbilde dere hvem den rettet mot. Marquez, som I stad så ut som han var døden nær. Nå så spurter han ut på der som ingenting har skjedd. Der kommer Lillestrøm. Ja, det fint Aggerøy-spill, og så stopper den litt grann nå. Blir litt grann for fancy der inne. Og de har mange spillere framover I banen her, LSK. Og de stort sett hoppende forbanna alle sammen. For dommeren han har blåst, har sett et eller annet der. Ja, gode gjenvinninger her fra Lillestrøm. Da vil de at det skal gå raskt framover, og da det jo selvfølgelig veldig frustrerende å bli avblåst. Også når man vet at dagens motstander ikke har særlig dårlig tid når de skal sette I gang ballet etter at de har fått ballen. Utom mot venstre fra Torrenses keeper. Heddes ut fra Lillestrøm-forsvaret, utover sidelinja. Ja, det kan man si. Det en 10 minutter unna pause nå, vil jeg tro, med det som blir lagt til. Men Lillestrøm skal ha et frispark. Det en dytt der. Fra spissen mot Sander Monfoss. Et helt riktig frispark. Frispark nesten helt nede ved dørlinja. Der hvor dørlinja møter 16-meterstreken. Det ikke noe vits at en utespiller skal ta det frisparket. Det kan like gjerne Dahlberg gå ut for å ta. Vifter alle spillerne sine framover. Så blir det ganske stille på Åråsen. Kan du skjønne at de begynner kanskje å miste litt grann mot Lillestrøm-supporterne. Som har stått og sunget. Har laget et bra liv så langt. Det Lillestrøm som har hatt mye ball her. Kommer til noen sjanser, men sliter litt med å skape de enorme mulighetene. Hatt et skudd fra et par og 20 meter som keeper måtte legge seg ned og redde. Har hatt et par fine innlegg også, men ikke kommet til noen gode avslutninger der inne. Adriel, han holder foreløpig nullen og har gjort en solid jobb så langt den brasilianske keeperen for dette portugisiske andre divisjonslaget som takket være en sensasjonell cupfinaleseier I mai mot storlaget Sporting fra Lisboa klar for gruppespill I Europa for første gang. Her Lillestrøm igjen som gjerne ville ha en dødball. Får ikke det. Har hatt klart flest corner I denne kampen så langt Lillestrøm. 4 eller 5 stykker I tallet. Denne gangen så blir det ikke noe hjørnespark. Det blir utspill I stedet for fra 5 meter. Ja, og dommeren signaliserer at nå må de raske seg litt grann. Tar det den. Gullbrandsen som nærmeste spiller. Han kommer styrtende inn. Da feier keeperen langt over mot høyre, Gabrielsen, som bare tar for seg Pozzo. Egentlig bare dytter han av gårde et par meter uten at det blir noe frispark av den grunn. Såpass må du tåle, mener den tjekkiske dommeren. Og igjen så er det Gulbrandsen som gjør en veldig god jobb, i hvert fall et forsøk på å få tak i ballen der oppe, men det er ikke så lett når man blir en mot tre, fire, fem forsvarsspillere og keeper. Og her kommer Torrense ut mot høyre. Pozzo som trekker seg innover. Han kan fyre med venstrefoten, det gjør han også. Så går den via Gabrielsen, heldigvis for Lillestrøm, ikke mot mål, men ut. Så er det litt grann unøyaktig her, Lillestrøm-spillerne. Og Torrense vinner den første duellen, men så får de pirka den ut til Elkær, som finner Hva der inne, som har sneket seg inn bak forsvaret. Litt ut mot venstre her, Felix Vai inn i 16-meteren. Hva skal han gjøre nå? Går mot venstre, kommer han seg forbi? Ja, det er en lang tå fra midtstopperen Diadie, som får den ut til nok et hjørnespark. Men det er bra forsvarsspill her igjen av portugiserne. Skal de kjøre en kort variant da? Hadde suksess med det i stad, Lillestrøm. Kom til et veldig godt innlegg, selv om det ikke ble noen uttelling. Men nå skal de vel få den inn foran mål i stedet for. Elkær med sin venstre fot. Da blir det en utoverskrudd variant mot bakerste stolpe. Hendes ut av en Torrense-spiller. Det er Lillestrøm som har ballen tilbake til Painsil, som er bakerste mann. Ottosson på 35 meter ut til Elke, som ikke får lagt ned den ordentlig, sånn at han kan nytte seg av venstrefoten sin. Da er det like greit å spille den videre, så kan noen andre prøve å slå et innlegg i stedet for. Torrense blir liggende med veldig mange spillere, rett i nærheten av egen 16 meter. Det er ikke lett å bryte igjennom. Nå må Lillestrøm bruke alt det de har her. De siste minuttene av første omgang, spilt 42 minutter og 55 sekunder. Det blir en del tillegg her da, på grunn av den skaden på en Torrense-spiller. Da Lillestrøm som fortsatt har ballen. Moen Foss på 25 meter. Ja, så skyter han, og så går den via en motstander. Og ut til hjørnespark. Nok en gang fra høyre. Og det er vel ingen grunn til å bytte ut den faste eksekutøren. Neida, Fredrik Elkær, han løper over for å få inn nok et hjørnespark, som har skapt litt trøbbel for både keeper og forsvar. Så må de få angrepet den ballen her nå på riktig måte, Lillestrøm. Her kommer den igjen inn mot keeper, som bommer fullstendig. Ballen er fri, og så kommer det ikke til ordentlig avslutning her, Lillestrøm. Men de får i hvert fall en ny mulighet på et hjørnespark. Men der var det ordentlig trøbbel for keeper, som bommer fullstendig. Og så får de dessverre for Lillestrøm ikke kontroll over den ballen. Den spretter frem og tilbake der. Det er bare tilfeldighet til hvem som får tak i kula. Og hjørnespark igjen. Fra venstre, fra Elkær, høyt opp i lufta. Mot bakerste stolpe, så vinner de den første duellen der, Lillestrøm-spillerne. Hvor ender den ballen opp da? Ja, dessverre. Dessverre for nordmennene, så er det en Torrense-forsvarer som får fei den inn på Lillestrøms banehalvdel. Der er Dahlberg ute på 40 meter og får tak i ballen. Skal vi etter hvert se hvor mye tillegg det blir her på Åråsen. 44.30 står det på klokka, og på storskjermen så lyser det 0 til hjemmelaget, 1 til bortelaget. Det blir nok lagt til en, skal vi tippe, 3 minutter da. Foreløpig så tar det litt tid før vi ser hva fjerdedommer kommer opp med. Lillestrøm i angrep i stedet for. Leter etter skuddmuligheten, så kommer aldri den. Blir tråkne litt på ballen her, Lillestrøm. Så får det den inn til Elkær. Og den treffer en portugisisk forsvarsspiller. Og så er det Elkær som dytter over motstanderen sin, men ikke noe frispark. Nå kjører de virkelig på her, Lillestrøm, i kampen om en utligning. Rett før lagene skal ta en liten pause, legges til minimum 2 minutter, og så får de frisparket som de var ute etter her. Spissen som er langt nede og hjelper til og blir liggende når han føler et lite sånn kakk på hæren. Og da møtes han omtrent av jubler lagkammerater, som er storfornøyd med at Malik Abubakari skaffer bortelaget et frispark og noen sekunder av hvor de kan hvile litt, men kan ikke hvile mye, for de slenger ballen over mot venstre i stedet for. oppe mot denne Jean, som veldig rask. Har ikke sett så mye til han de siste 10 minuttene nå, men han nå ute på venstre kanten der allikevel. Det Pozzo også, som får ballen ute på høyre. Trekker han seg innover her, spanjolen, så det fine kombinasjoner. Og så må de komme inn der og stoppe denne spissen, som ganske rask han også. Og det klarer de. Gabrielsen tilbake til Dahlberg, men klarer ikke å finne noen i gult og svart der ute. Torrens overtar. Vi har spilt 1 minutt og 5 sekunder av overtiden, så kommer Lillestrøm her nå og vinner ballen i god posisjon. Gullbrands mot Va, inn i 16 meter med Va. Og så det innlegget mot Pencil, som seiler gjennom lufta. Men det gjør også keeper, og får dessverre ikke ordentlig fart i den avslutningen. Lillestrøms nummer 26. Men dette var et angrep hvor det går raskt framover, og så blir innlegget litt grann for høyt. Og da det ikke så veldig vanskelig for keeper å snappe den, legge seg litt over ballen, bruke noen sekunder, og så sender han den av gårde på litt sånn portugisisk artisterivis her. Lener seg over mot siden og legger litt sånn underskru på den ballen også, så riktig fint og flott ut. Men det Lillestrøm som ender opp med ballen nå. Klarer de å få fram ett angrep til før dommeren blåser i fløyta og signaliserer at lagene skal ta pause. Ut mot høyre her nå for LSK, Ibrahim Ay mot Painsil. Her kommer kaptein Vasquez, sklir ned på bakken og feier den utover sidelinja. Og det det siste som skjer her på Åråsen i første omgang. Vi har spilt i 47 minutter før dommeren mener at det får være det. En omgang hvor Lillestrøm har gjort mye bra, i hvert fall i banespillet. Men de sliter fortsatt med å skape de enormt store sjansene som gjør at man tenker at det kun er marginer og litt uflaks før det eventuelt kan komme en scoring. Mens Torrense fra nivå 2 i Portugal viste fram et klasseangrep etter 23 minutter. Innlegget fra høyrebekken Bruno seilte over alle Lillestrøms forsvarsspillere, inkludert kaptein Gabrielsen. Og inne på 5-6 meter dukket spanske Alex Alfaro opp. Han headet ballen utagbart i mål helt inne ved stolpen. Dahlberg kunne intet gjøre, og det var en skikkelig kaldusj for Lillestrøm. Synd for dem, hyggelig for portugiserne, som halvveis har 3 poeng i lomma, men Lillestrøm har en omgang til å gjøre dette på. Ingen umulighet å score mot dette laget, for Lillestrøm har til tider vært ganske gode, men foreløpig så ligger du under 1-0.
1: Du hører NRK Sport.
2: Ja, vi hører mer fra Christian Nilsen når andre omgang nærmer seg start. Tidligere i kveld så har vi oppdatert fra litt ishockey, og det var det en kamp som ikke ble ferdig før litt siden. Det var kampen mellom Storhamar og Frisk Asker, og der lå Frisk Asker under Storhamar 1-0, men de klarte å utlikne. På Sudden Death vann til slutt Storhamar 2-1. I NRK radioappen så har jeg startet en avstemning. Den har tikki imens vi har hørt på første omgang. Det var Vinn LSK i kveld. Der kan du stemme ja eller nei, og det 67% som sier ja. Gå inn i NRK radioappen, stem, og du kan også sende en melding. Det hadde jeg sett pris på. Det gjør du ved å gå opp i høyre hjørne. Der det en liten knapp. Der det stand send in. Ikke nøl med å gjøre det.

0: Bad Vibrations, Jesper Jenseth.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og med fyrkampen mellom LSK og Tore Ense, den det pause på nå, og LSK ligger under 0-1. Vi skal jo høre mer fra den når spillerne gikk ut på den grønne matta att, men akkurat nå så det pause, og det heve med au, og derfor spiller vi litt musikk, mens jeg au kan gi en liten oppdatering på Anna som skjer. Det jo Liga Cup som skjer. Manchester City spiller mot Norwich, og der stillingen 4-0, og de gjeng inn i sitt 70. minutt. Så her ser det ut som at det City som gjeng videre. Vi hører litt mer musikk om Michael Jackson. Human Nature heter denne låten.

0: Michael Jackson, Human Nature.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og med fyr med på Europa-ligan Lillestrøm mot Torense. Der er stillingen 0-1. Det er altså Lillestrøm LSK som ligger under. I NRK radioappen så har vi satt i gang en avstemning. Der kan du stemme. Vinner LSK i kveld? Ja eller nei? 65% tenker ja. Det er jo andre kamper som føregjeng i skrivende stund. Det er jo Europa-ligan som sagt, og Crystal Palace mot Lech Poznan er mellom annet en kamp som føregjeng, og der er det jo en nordmann som hever skåret. Crystal Palace leder 3-0 til pause, og Jørgen Strand Larsen stand for den siste skåringen til Crystal Palace. Og det er jo mange andre kamper som føregjeng, men det er den ene kampen jeg hever noterte meg at det er norsk scoring. Så er det jo Liga-køppen som jeg har et halvt øye med. Det er Manchester City mot Norwich, der Manchester City leder 4-0 i det de har spilt i 75 minutter. Så det spørs om det er Manchester City som gjeng videre der.

0: Ja, og da det klart for litt mer Europa-ligaen og Lillestrøm. Der Christian Nilsen.
1: Ja da, vi klare for andre omgang vi. På et høstkledd romerike. Så det straks avspark Torrense fra andre nivå i Portugal. De har kommet ut av pausen her med en 1-0-ledelse. Skåringen kom etter 23 minutter i en omgang hvor det Lillestrøm som har hatt ballen mest. Har hatt en del, i hvert fall tilløp til sjanser uten at de har fått så veldig mange store. Den aller største sjansen som bortelaget hadde, den satte de i mål. Og det klart at når det kommer en heading fra 5 meter, og du ganske upresset, så det en stor sannsynlighet for at ballen ender opp i nota. Og det gjorde den også. Derfor leder SIO Torrense, som kommer en 4-5 mil nord for Lisboa. Bien Torres Vedras. De har tatt turen hit til Norge og også fullt av en liten tilhengerskare her. Skal vi si at det 100 supportere da fra Portugal, og sikkert også noen nordmenn inni der som har tatt turen her til Åråsen for å se Lillestrøm mot Torrense i den første kampen i Europa-ligans gruppespill. Akkurat nå så det gjestene fra Portugal som har hjørnespark ute fra høyre, hvor Fredrik Elkær har pisket denne ballen inn flere ganger i løpet av de første 47 minuttene. Nå det portugiserne sin tur. Akkurat i disse duellene så skal jo Lillestrøm være best. Der kommer det en variant ut mot venstrebekken her som skal skyte. Og i stedet for å skyte så sparker han inn i en motstander og blir liggende der Javi Vázquez. Som oppe igjen retter litt på sitt signalgrønne kapteinspinn. Signaliserer her spisskollegaen at mente at lagkammeraten ble sparket i den duellen. Det tror jeg ikke, det var en ærlig kamp om ballen. Og dermed fortsetter vi. Og det Lillestrøm som har ballen akkurat nåslo litt ut med armene der. Sander Moen Foss vet ikke helt hva han skal gjøre. Ta med seg den ballen framover, og så skal de spille seg ut her, Lillestrøm. Gustav Nyheim som får frispark 10 meter inn på egen banehalvdel. Tjekkiske dommeren meget godt plassert. Er tett oppi situasjonen og har hatt full kontroll på dette oppgjøret så langt. Og har ikke tolerert noe dildal fra portugiserne som noen ganger bruker litt ekstra lang tid på å sette i gang dødballene, og som benytter seg av anledningen til å rulle rundt et par ekstra ganger hvis anledningen byr seg. Og det gjør den igjen her nå. Nå det Jean som ligger nede. Det ser ut som han har fått vondt i alle kroppsdeler samtidig. Jeg har trua på at dette går bra for Torrenses nummer 7, som oppe igjen og halte litt. Frispark da for portugiserne. Langt inne på egen banehalvdel ut mot kritt der, ut mot sidelinja. Keeper kommer ut, brasilianske Adriel. Og feier den arrogant 60 meter rett framover. Det Foss som får tak i den. Banker den, ikke like lekkert teknisk utført som keeper på motsatt side, men kan være vel så effektivt. Her Lillestrøm som nesten får tak i ballen ved Peinsil, men de spiller seg fint ut her. Torrense over mot sin høyre side, angriper målet mot venstre her i andre omgang. Lager fra nivå 2 i Portugal. Det Vázquez som feier inn et bra innlegg, og så det veldig store rom her i Lillestrøms forsvar, og så klinker de til, og så det 2-0. Det Pozzo, denne høyre vingen, som har en veldig fin venstre fot, og den benytter han seg av, og da stormer hele Torrense med innbyttere og støtteapparat og trenere og fysioterapeuter nedover her mot cornerflagget, og hopper ut og feirer sammen med målskåreren. Ja, det var en skikkelig bra avslutning, men igjen så det forsvarsspill fra Lillestrøm som ikke holder Europa-liga-klasse. Han får lov til å stå så utrolig alene der på motsatt side. Først det spillvendingen som kommer helt over mot venstre, så kommer innlegget, og så det Pozzo som fra skrotthold bare klasker ballen i mål. Går den på innsiden her av keeper Dahlberg. Ja, et lite rom her. Noen kvadratcentimeter å treffe på. Men han får så god tid til å legge den ballen ned. Og så bruker han venstrefoten og bare kliner den i mål. Og dermed det 2-0 til Torrense her. Og vi har spilt i 49 minutter. Har ikke hatt mye å by på her etter pause så langt, Lillestrøm. Så nå må de virkelig opp i ringa her hvis de skal få med seg et poeng. Som sportslig selvfølgelig er viktig, og så også økonomisk. Her opp mot 5 millioner kroner å tjene på hver seier i gruppespillet i Europa-ligaen. I tillegg til de 50 millionene man allerede har fått bare for å kvalifisere seg. Lillestrøm som gikk videre til gruppespillet etter at de slo albansk motstand her i playoff. Egnatia ble slått 2-1 på hjemmebane etter ekstra omganger. 0-0 på bortebane, mens portugiserne de gikk rett inn i gruppespillet på grunn av at Portugal som nasjon er så høyt ranket i europeisk fotball, selv om dette laget aldri har spilt Europacup før og har bare en liten håndfull sesonger på øverste nivå. Sist gang tilbake i 1991-92, så det begynner å bli en stund siden, ellers har det vært nivå 2 og nivå 3 her for Torriense, men som allikevel har kommet seg ut i Europa. Det er en utrolig sterk prestasjon av et lag som spiller på en hjemmebane hvor kapasiteten er 2400 tilskuere. Det er litt annerledes enn Åråsens vel 10.500, men det vi nå skal ha et gult kort her på målskårer Pozzo. Grunnen til at han får det er at han feier bort ballen omtrent 2 sekunder etter at dommeren har blåst. Det er jo en god søknad om gult kort, herved innvilget. Det er Lars Ranger som viser fram et fint initiativ her, så blir han dyttet over ende inn i midtsirkelen, og Pozzo bare kalker den ballen opp på tribunen her, og da er den tjekkiske dommeren raskt nede i lomma og plukker fram det gule kortet. Trøsten er for LSK for å være at det er veldig lenge igjen, og de har vist at det er fullt mulig å skape sjanser mot denne motstanderen. Men du har også et lag i dag fra Portugal som er veldig god på kontringer, og her mister Lillestrøm ballen i en farlig posisjon. Men Moen Foss og Gabrielsen, de ordner opp i det her sammen, og så er det Elkjær som header den ballen tilbake til Dahlberg. Som kanskje kommer til å være litt skuffet over at han lot det 2-0-målet gå inn mellom seg selv og første stolpe. I England så sier vi at det skal ikke være lov å slippe inn mål akkurat der, men det var så høy kvalitet på avslutningen også at den var ikke lett å ta. Den var veldig, veldig hard, og den satt akkurat der hvor den skulle for at den skulle gå inn. Men der er Lillestrøm, som ikke har noen grunn til å gi opp. Her er det bare å kjøre på. Ut til venstre, Felix Ma inn i 16-meteren, legger den tilbake igjen til Ranger som skyter. Ballen treffer en portugiser, og høyt opp i lufta. Forsvinner nesten opp mot lyskasterne her på Åråsen, som står så flott og ranke i hvert sitt hjørne, ut til et hjørnespark. Og Elkjær, han skal fortsette med å slå disse ballene inn denne gangen fra venstre. Første hjørnespark i andre gang, 52,5 minutt inn mot første stolpe. Og så går den via et Lillestrøm-hode over dørlinja, og da blir det utspill fra deres keeper, Torriense. Kanarifansen er forbilledlige her. De kjører på. Så får det være opp til heltene deres der ute og gjør det samme. Torriense spiller ballen framover, og så er det en herlig pasning mellom beina til Nyheim, og da er det portugisere som er full fart framover her. Kommer de med mange spillere ut mot høyre. Innlegget kommer også, og det er en avslutning her fra spissen fra Ghana, som header den over og får avsluttet angrepet der. Torriense, det var viktig, for her hadde de egentlig tømt seg med ganske mange spillere, så hvis Lillestrøm hadde klart å vinne ballen der, så kunne de komme i en veldig gunstig posisjon. Akkurat nå så er det Moen Foss som har inntatt en liggende posisjon her på ryggen. Fikk seg en liten smell i denne duellen, for lufta slått litt ut av seg. Han har fått seg en liten luftetur. Fossum da skåret et sent utligningsmål i denne playoff-kampen mot Egnatia, hvor de til slutt vant 2-1. Da var det selvfølgelig Thomas Lene Olsen som kom inn fra benken og gjorde det avgjørende målet, som han har gjort så mange, mange ganger i et veldig suksessfullt opphold i Lillestrøm. Lene Olsen sitter på benken i dag. Det er Fredrik Gulbrandsen som er på topp for Lillestrøm. Han har hatt litt vanskelig arbeidskår der oppe. Han har løpt mye og gjort en helhjertet innsats, og her er han i gang igjen, Gulbrandsen. styrter av gårde der som en liten gul og svart propell. Men det vanskelig å få tak i ballen fra et ballsikkert lag her som spiller seg fint ut. Og her går det framover, og her har de store muligheter ute på venstre kanten. Jean bare venter på den, og så setter han fart på trommestikkene inn i 16-meteren her. Og prøver å vippe den ballen videre, sender ikke fram så mange spillere nå, Torrense. Det kan man jo forstå, trenger ikke å ta all verdens risiko. Men tar allikevel disse overgangsmulighetene når de vinner ballen i åpent spill. Og det går lynras framover med mange spillere. Lillestrøm har rett og slett litt trøbbel med å henge med. Torrense ut mot høyre. Blir brutt her av Elkjær som tar med seg den. Prøver å finne hva. Trer gjennom Lillestrøms nummer 20 som aldri klarer å få tak i den ballen. Torrense med ballen her inne på egen banehalvdel. Og så får de et litt billig frispark. Sånne situasjoner som er til stor frustrasjon for spillere og publikum når det ikke er mye kontakt, men akkurat nok til at dommeren blåser. Portugiserne med ballen. Lillestrøm som går i presse. Kommer ikke helt oppi når midtstopperen drar med seg den, men presser i hvert fall nok til at passningsforsøket går ut over sidelinja. Og innkast til Lillestrøm, som etter 55 minutter og 55 sekunder i dette øyeblikk dessverre ligger under 2-0 her på hjemmebane mot et lag som er ganske lavt rangert i denne Europa-liga-turneringen. Og dette var en veldig god mulighet for Lillestrøm å kunne ta med seg 3 poeng. Da hadde de trengt en 6-7 poeng til antageligvis for å gå videre til neste runde. Men nå ser det stygt ut, og det blir sterkere motstandere her utover høsten når blant andre Real Sociedad skal møte Lillestrøm, Bournemouth skal møte Lillestrøm. Så kan det bli litt vel tøft å ta med seg de poengene som trengs for å gå videre. Men her får du i hvert fall en dødballmulighet, og igjen så spilles ballen bort. Heldigvis for Torrense, så er det ikke Pozzo denne gangen. Han fikk det gule kortet i sted, og det er flere ganger de har gjort dette. Portugiserne i dag spilte bort ballen etter at dommeren har blåst, og der er reglene klare. Så det er ingen vits i å protestere på det i det hele tatt. Det er bare håpløst gjort. Og da gir de også Lillestrøm en dødballmulighet. Høyrebekken Bruno som får det. Først gikk til høyre kantspiller Pozzo. Nå er det Elkjær med frisparket. Opp med venstrearmen rett foran Kanarifansen inn mot første stolpe. Det er bra slått. De kommer ikke til en ordentlig avslutning denne gangen heller, Lillestrøm-spillerne. Så jobber de her for å unngå et hjørnespark, Torrense. Men det klarer de ikke. Nå begynner Lillestrøm å nærme seg tosiffret antall hjørnespark uten at de har kommet til de aller største sjansene. Kanskje nå er anledningen. Inn igjen. Og ut igjen fra forsvarsspillerne. Nå lempes den inn mot Gullbrandsen som kommer løpende. Og der er keeper ute. Han prøver seg på et lite taklingsforsøk der, Gullbrandsen, og treffer keeper i stedet for, som ruller rundt omkring 2-3 ganger og vifter med armene. Omtrent han har blitt sparket ned der i knehøyde. Dommeren lar seg ikke imponere av Gullbrandsens aksjon her. Han varter opp med et lite gult kort til Lillestrøms spiss. Hvor mye kontakt er det her da? Ja, han er bortpå der, Gullbrandsen. Ja, det skulle gjøre så vondt. Kanarifansen er relativt tydelig i tilbakemeldingen her. Keeperen deres fra Brasil, 25 år gamle Adriel, han ligger fortsatt nede han. Og da kommer fysioterapeutene, eller hva de nå er, luntene ut på her etter hvert. Og da går det enda flere sekunder, og antageligvis så er det spilt bortimot timen før vi får noe åpent spill her igjen på Åråsen. Det de skal sette inn på sin målmaskin, og skal vi kalle han en talisman da, sammen med Lunan Ruben Gabrielsen. Thomas Lene Olsen gjør seg klar der på motsatt side. Nå trenger virkelig Lillestrøm skåringene til Olsen. Antakeligvis så blir det et spissbytte her, for Fredrik Gullbrandsen ligger også nede. Han har kommet seg utenfor.

Assi, får vi se hvilke endringer de gjør her, Lillestrøm. Altså ut med Painsil, og inn med Kittolano. Både Bassi og Kittolano startet forrige seriekamp, som endte med en 2-0-seier mot Vålerenga. Denne gangen så er Lillestrøm som ligger under 2-0. Da er det ikke Vålerenga som er motstander, men SIO Torrense fra Portugal. Og her er det Felixva som kommer styrtende gjennom på høyre kanten. Ser etter Thomas Lene Olsen der inne. Får de pirket den ballen videre da? Nei, Lene Olsen klarer ikke å få tak i den. Det er portugiserne som har ballen i lag i stedet for. Spillvendingen kommer ikke, og det skal Lillestrøm være glad for det var veldig fritt her på Lillestrøms høyre side i forsvaret. I det de igjen får et frispark. Denne Marquez, 33, som lå nede her tidligere. Får seg en skikkelig dytt i ryggen her fra Bassi. Den hjelper også litt til. Skal vi se her hvordan det går med keeper, som så ut som han var døden nær i sted. Han oppe igjen, gitt. Han feier den ballen oppover med venstrefoten mot Jean, men han blir liten når Sander Moen Foss kommer seilen gjennom lufta her. Det er Foss som har ballen i beina. Videre til kaptein Gabrielsen, som slår litt oppgitt ut med armene. Har Elke her ute på venstre bekken. Dansken som får ballen. Ranger ute på høyre, venter på kula. Endelig så får han den etter å ha vinket og ropt lenge på den ballen. Drar han med seg den innover. De forsvarer seg godt her, Torrense. Som nevnt tidligere i denne kampen, så har Lillestrøm slitt med å spille seg fram til de store, store sjansene. Og her er det Gabrielsen som gir bort den ballen veldig billig til Pozzo, som er liten, men han er rask. Trekker utover mot høyre side, utfordrer Lillestrøms kaptein her. Så bare vipper han den tilbake, og Torrense beholder ballen i lag uansett hvor mye Lillestrømlingen løper her for å vinne den tilbake. Ja, dommeren ser godt inn i situasjonen her, og blåser litt i fløyta. Og viser at dette er frispark til Lillestrøm. 5 meter inn på Torrenses banehalvdel, helt over mot dørlinja. På den andre siden, ikke så langt unna Kanariefansen, som fortsetter å synge og vifte med sine flagg og bannere som de har der borte. 2-0 står det til Torrense i denne Europa-liga-kampen. Starten på den nest gjeveste Europa-cupen under Mesterligaen. Finner vi Europa-ligaen, hvor det også er store lag som er med. Juventus er en av motstanderne som man kan få senere i denne turneringen. Crystal Palace fra England er med, i tillegg til mange andre gode lag rundt omkring i Europa. Også lag der som nok hadde sett på seg selv som mer mesterligalag enn Europa-ligalag. Men det er noe sånn i fotball at man får det man fortjener. Etter hvert så kommer vi til å runde halvspilt andre omgang her. Da begynner jo tida å gå litt grann ut for Lillestrøm-spillerne. Her er det Torrense ut mot venstre. Jean som trekker seg av gårde med ballen. Så løper han innover igjen for å kunne gå på et lite initiativ inn bak Lillestrøms forsvar. Får aldri den ballen. Den spilles helt tilbake til keeper faktisk, som står ute på par og 20 meter. Ser seg om etter alternativene, og så sparker han den ballen helt over mot motsatt keeper, som må passe på at ikke den spretter over han, men har ikke noe problem med den. Pontus Dahlberg, som har litt dårlig tid, setter i gang Moen Foss. Han spiller opp til Gustav Nyheim. Har de satt Va over på høyre kanten, Lene Olsen på topp, og så er det Bassi ut mot venstre. Så er det Nyheim og Kittolano som er sentralt sammen med Ottosson. I det frustrasjonen er stor her blant supporterne rett foran meg, etter en feilpassning. Litt upressa. Da benytter de muligheten til å gjøre et bytte her. Torrense ut med Pozzo, mannen som både la på til 2-0 etter en skikkelig prikkskyting. Får så bra treff på den avslutningen sin. Det er skrotthold, men ballen bare fyker som et prosjektil inn mellom keeper og første stolpe.

Nå er det Lillestrøm og Nyheim som så vidt ikke klarer å få tak I den ballen. Her det så kaptein Vaske som retter litt på kapteinspinnet. Og har gjort en veldig god jobb der sammen med resten av forsvarskollegaene sine. Har ikke sluppet til Lillestrøm på de store mulighetene. Det da spilleren som kom inn for Torense tyske Noha Jatta. Men det Lillestrøm som har ballen nå, ute på sin venstre side. Bassi, ja, så han litt heldig der, får den ballen videre inn I 16-meteren til Torense. Nyheim som jobber veldig bra for å vinne den tilbake. Han nå Lillestrøm god her I gjenvinningsspillet, og tvinger fram et hjørnespark ute mot venstre. Så tar det den tidlig, men dommeren vil ikke ha noe av det. Han vil snakke litt med Nyheim her. Da må de vente litt på å ta det hjørnesparket Lillestrøm. Der kommer det. Kjører igjen kort variant ut til Ottosson som står på 20 meter. Så kommer innlegget fra han I stedet for, men har ikke truffet på innleggen I dag. I det Kitolano lader børsa og skyter fra 25 meter. Men ballen går nesten over taket her på den ene svingen på Åråsen. Så spretter han ut igjen på banen, og det ingen spillere fra Torense som... har noe særlig hast med å få den ballen ned, sånn at de kan spille den ut. Men de legger den på femmeterstrekken her etter hvert. Så det Adriel som tar seg en liten sving om der. Det sånn som veldig populært hos allerede småfrustrerte hjemmesupportere. Men blir ikke straffet av dommeren, så da kan han jo fortsette med det. På stillingen 2-0 til Torense over Lillestrøm. Den Europa Liga kvelden på NRK Sport. Det jo en skikkelig gullalder som norsk herrefotball opplever om dagen med innsats og lag som kvalifisert til Europacupene på forskjellige nivåer. Men Lillestrøm sliter her mot sin motstander fra portugisisk andre nivå. Som vel flere egentlig var litt usikre på hvor gode egentlig men I dag så har man fått svaret. De har et godt forsvarsspill, de har framstått godt organisert, og de gode på kontringer og overganger når de først vinner ballen. Da går det raskt framover, og de har enkeltspillere her med et teknisk repertoar I god europeisk klasse. Har ikke lykkes helt sånn spesielt bra Kitolano etter han kom inn på her for noen minutter siden. Men han får få litt inspirasjon her fra Kanari-fansen.

0: enda mer tid som går nå. Mer kontroll har Torrense på dette. Desperasjonen hos kanarifuglene blir stadig større. Det ikke så langt unna 70 minutter spill nå på Åråsen. Og det har blitt litt mer oppstykket dette I andre omgang. Synes at Lillestrøm var bedre I første omgang enn det de har vært I andre. Har skapt særdeles lite. Lager en del frispark nå. Det skjer nok en gang. Så tar de det raskt denne gangen. Helt over mot venstrekanten og Jean som trekker seg innover. Møter en gul og svart forsvarsmur ut til kaptein Vaske som pisker den inn I feltet. Og så bruker de litt tid her Lillestrøm-forsvarerne på å få tak I ballen. Og så det en portugiser som går over ende. Det et gult kort for filming. Prøver å filme på seg et, eller til seg et straffespark der innbytter Jatta. Og det så helt riktig ut. Det et skikkelig svalestup der fra Jatta. Og Nyheim som nærmeste Lillestrøm-spiller jo knapt nær sin motstander. Så kan ikke klage alt for mye på den tyskeren. Men det blir et lite brudd I spillet her igjen da. Vanskelig for Lillestrøm å få noe særlig rytme. Har ikke fått benytte seg av Thomas Lene Olsens goalgetter-egenskaper heller så langt. Det der håpet til Lillestrøm ligger nå I løpet av de siste 20 minuttene for snart. Så passerer vi 70 minutter. Her det Vaa som går på et lurt løp. Kommer inn bak Torrense-forsvaret. Så styrter de fra, tilbake nå sånn at de på riktig side. Nyheim som prøver seg med en smart passning inn mot Ranger som har kommet på et løp der. Høyrebekken til Lillestrøm. Ranger får aldri tak I ballen. Ender med et innkast til LSK tas raskt. Desperasjonen begynner å melde seg nå hos hjemmelaget. Gabrielsen 5 meter inn på Torrenses banehalvdel. Elkær over til Moen Foss. Nå det mye tvers over her for Lillestrøm. Må gå mer framover I stedet for. Moen Foss tar med seg ballen litt sånn nølende og I stedet for å få spilt den framover så går det bakover. Og da det Elkær som må starte litt grann på nytt. Og frustrasjonen blir ikke noe mindre. Nyheim igjen, tråkkende litt på ballen, før han sender en stikker inn til Vaa, som blir tatt. Og hva gjør dommeren her nå? Han inne med et gult kort. Og det går ikke til Vaa, heldigvis. Man kunne kanskje si at han gikk litt lett over ende der. Felix Vaa, men det blir et frispark I god posisjon. Dette en lovende mulighet her for Lillestrøm. Fra høyre, på høyde med 5-meterstreken. 1,5 meter ut fra 16 meter. Elkær nå. Står og venter på klarsignalet. Mange Lillestrøm-spillere som tar oppstilling på 5 meter mot bakerste stolpe. Så står det 3 spillere rett I rommet som klare hvis ballen kommer ut dit. Vil du tro at den blir pisket inn nå? Kanskje det kommer noe løp på første stolpe også. Og dommeren har fortsatt øye på hva som foregår. Inne I feltet. Vil ikke ha noe av holding og dytting. Og nå han fornøyd med å ha gitt sine direktiver. Skal vi se om vi kan få litt fotball her. 71.45 på klokka. Elkær feier den inn mot bakerste stolpe. Går vel nærmest på et skudd der, Fredrik Elkær. Og det hadde vært spektakulært hvis det hadde gått I mål. Men det gjør det ikke. Går et par meter utenfor krysset I stedet for. Vet ikke om det var det lureste. Kan jo hende at han prøvde seg på et innlegg også. Men så ut mer som et skudd. Har en såpass god venstrefot Elkær. At hvis han mente å treffe noen der inne, så jeg ganske sikker på at han hadde gjort det. Så prøver de å spille seg ut av eget forsvar her, Torrense. Men klarer ikke det helt, og det ender opp med et innkast. Som tas litt grann for raskt for Lillestrøm prøve seg igjen. På motsatt side her nå, rett foran Kanarifansen på høyde med 16 meter. Må de få inn noen innlegg her nå, så kan treffe Thomas Lene Olsen der inne. Ballen ut på 20 meter, og så faller en Torrense-spiller, og da kommer skudd I stedet for. Fra Ottosson, og det et brukbart skudd fra svensken, men rett på keeper. Så igjen da, en avslutning har hatt mange av dem Lillestrøm. Det blir ikke god nok kvalitet I den siste fasen her for nordmennene, dessverre. Men fortsatt nok av tid å gjøre dette på. Får man en scoring her, så gjør det noe med dynamikken I denne kampen. Kanskje man kan oppe hos litt, på litt panikk hos portugiserne. Men foreløpig så har de stoppet alt som har kommet deres vei. Og Lillestrøm må jo ta litt mer risiko her nå etter hvert og tømme laget. Og da kan det være duket for farlige overganger fra dette portugisiske laget. Det har vi sett ved flere anledninger. Men med et drøyt kvarter igjen å spille på Åråsen, så står det fortsatt 2-0 til SIO Torreense. Mot Lillestrøm Sportsklubb. Bassi nå, ute på venstre kanten. Trekker seg innover, kommer forbi førstemann i hvert fall. Ottosson, som hadde dette skuddet i sted. Bruker Elkær der ute, som trekker seg innover. Lillestrøm med ballen. Gabrielsen, kapteinen, ser oppover. Og så prøver de seg med noen raske kombinasjoner her, Lillestrøm. Men Nyheim finner ingen i gult og svart. Bare en motstander. Og så er det Sander Moen Foss som får tak i denne klareringen. Framover mot Nyheim, som må snu seg. Og det går framover nå for Lillestrøm. Gabrielsen trekker med seg ballen, nærmer seg midtstreken. Ut mot venstre og Elkær, så kommer løpet opp mot Lene Olsen, som prøver å stusse den gjennom til Felix Va. Olsen igjen ute på 30 meter. Legger den ned igjen til Ottosson. Som slår en fin kamuflert passning oppover mot Ranger, som har trukket inn fra sin høyrebekkposisjon. Men Ranger finner aldri hva. I stedet for så er det Torreense som kan prøve seg med et lite angrep. Det er en strålende passning inn bak Lillestrøms forsvar til Jean, som stopper litt opp. Så går han innover her nummer 7. Og så kommer stikkeren, men det blir for upresist opp mot tyske Jatta, som fikk dette gule kortet for filming for noen minutter siden. Han løper tilbake igjen på sin midtbaneposisjon. Hvis han snur seg nå, så ser han at Moen Foss har ballen for Lillestrøm. Det går litt tom for ideer, rett og slett, her nå, Lillestrøm Sportsklubb. Klarer ikke å spille seg gjennom forsvaret. Det går ikke raskt nok, det er ikke presist nok. Og det er gode forsvar, Torreense. Holder foreløpig nullen. Ottosson på 30 meter. Vår oppfordring om å skyte gjør også det. Da han får mulighet nummer to her da. Bassi som drar innover i banen. Finner Gabrielsen. Og nå er omtrent hele Torreense presset inn mot egen 16 meter. Ut mot Va, som går innover. Skal han prøve å få skutt der, Felix Va? Det gjør han også på 16 meter. Men han er helt i ubalanse der. Og slår i bakken. Etter at han har skutt langt over og langt utenfor. I det blir gjort nok et bytte her for Lillestrøm. Det er Ottosson som går ut. Og det er Kevin Krygård som kommer inn. Så en midtbanespiller for en midtbanespiller. Krygård, som faktisk har spilt i portugisisk fotball. I dette laget som har det fantastiske navnet Casa Pia, som var laget som faktisk snøt Torreense for opprykk forrige sesong, da de vant cupen som andre divisjonslag, men tapte playoff i kampen om opprykk til øverste nivå i Portugal. Fortsatt på nivå 2 da, hvor de ligger langt nede på tabellen, har hatt en veldig dårlig start på sesongen med bare én seier på de 6 første kampene. Men ser ut her til å i hvert fall gå mot seier over Lillestrøm. Det er 13 minutter igjen på klokka. Og det leder 2-0. Det de gjør et par bytter her. Skal vi komme tilbake til hvem som går inn og ut her etter hvert for portugiserne. Hvilke endringer det eventuelt fører til. Det som ikke endrer seg, det er at hver gang de får en dødball, så bruker de så lang tid som mulig. Og igjen så må dommeren telle ned fra 5. Og kommer til 1,5 her, før de tar dette innkastet. Og så blir det for upresist også fra portugisernes del. Og ballen utover dørlinja. Da blir faktisk et frispark her for Lillestrøm, eller er det en femmeter? Nei, frispark. Spiller for så vidt ikke så veldig stor rolle. Ballen er i spill i hvert fall. Gabrielsen tar med seg den framover. Tilbake til Moen Foss. Ja, veldig upresist. fra Lillestrøms nummer 5 og tar seg til hodet der I fortvilelse over at en helt enkel passning blir for upresis. Han spiller seg selv mye inn I trøbbel nå, Lillestrøm, som det kladder skikkelig for. Dessverre for romerikingene. Dette ser ikke ut til å gå veien. Nå trenger de en scoring, og de trenger det ganske raskt. I det Krygård varter opp med en fin passning til Elkær. Ja, det et herlig innlegg! Og så det Lene Olsen som må score, så gjør han også det! Og da Lillestrøm tilbake! Får sin første scoring I Europa-ligans gruppespill denne sesongen. Og det Thomas Lene Olsen selvfølgelig. Og det nok av tid igjen der for Lillestrøm. Og kunne få med seg ett poeng eller tre. Det et innlegg fra venstre som går helt over til Felix Hva, som slår den tilbake og inne på 4-5 meter. Så kommer Thomas Lene Olsen, innbytteren, og får pirket den ballen over målstreken. Keeper med hoftefeste der inne. Da sprakk nullen for Adriel og Torrense. I det VAR skal inn og se på denne. Det ikke noe som Lillestrøm-supporterne syns noe særlig om. I det regnet også har begynt å falle her på Romerike. Vi venter på hva som skjer her. For Torrense har enda ikke tatt avspark, så vi har ikke fått noen bekreftelse på scoringen. Det står fortsatt 0-2 på resultattavla der borte, men det skifter I dette øyeblikk. Nå Lillestrøm bare ett mål bak I det vi runder 80 minutter. Og Lene Olsen, han løper inn mot keeper der, som feier den oppover mot Lillestrøms 16 meter. Ballen ender inne hos keeper Dahlberg. Og nå skal vi ha 10 skikkelig spennende minutter her. Gjorde to bytter her I sted, Torrense. Har blant annet ut med spissen og inn med en annen spiss. Dramme, som spilte forrige seriekamp. Han veldig rask, så må passe på han nå. I det Lillestrøm kommer. Ranger, som får skutt, går også over ende. Flere som vil ha et straffespark. De holder naturligvis med Lillestrøm. Nei, sier dommeren. Men Lillestrøm nå har virkelig fått en vitamininsprøyting. Så mister han den Elkær. Og da det denne svære tyskeren Jatta som har kommet inn, som driver oppover her med ballen. Men klarer ikke å få ordentlig kontroll på læret og får den ut over sidelinja I stedet for. Da kommer Lillestrøm. Moen Foss, skal vi se hva de har å gi her nå de siste minuttene, Lillestrøm. Gabrielsen å stå frem som kaptein nå, kanskje de kan få en dødball her på slutten også. Han kan stange den I mål som han gjorde mot Vålerenga for bare et par dager siden, da de vant 2-0. Nå ligger det under 2-1 her I sin første Europa-liga-gruppespillkamp gjennom tidene. Ranger med banen, går innover I banen Lillestrøms nummer 2. Ja, så går han videre, kommer seg forbi 2-mann, 3-mann. Ranger, kan du skyte? Åh, det gjør det også, men det for høyt. Her over. Høyt over fra Lars Ranger, men et skikkelig bra initiativ var det. Dessverre for Lillestrøm, så gikk det over. Så har vi også med at Nyheim har blitt byttet ut, og inn har midtbanespiller Mellan kommet inn. Så et ganske sånn direkte bytte her. Sentral midtbanespiller for en sentral midtbanespiller. Men jeg synes sekundene går urovekkende fort av gårde nå. Har allerede passert 82-20. Det tilskurtallet også har kommet, 6500 drøyt. Nå det et Lillestrøm-lag som prøver å benytte seg farta til Felix Ba der ute på høyre kanten. De klarer aldri å få den fram til spilleren fra Angola, men Lillestrøm vinner ballen tilbake. Kitolano snur ut mot venstre. Kan vi få innlegget her fra Bassi da? Nå det mange spillere inne I midten. Ja, så kommer klareringen også her I første omgang fra Torrense. Jatta som drar med seg den, så kaster han seg framover og går over ende. Og får også frisparket fra den tjekkiske dommeren. Ikke veldig populært hos Kanarifansen, men lite med å gjøre med det. en man her ute som virkelig bestemmer, og han i blått. Og har en fløyte i munnen som han blåser i. Jeg forventer her at Torrense skal sette spillet i gang. Det gjør de også, etter litt om og men. Opp mot den nyankomne spissen da. Dra med. Som kan bli et farlig kontringsvåpen her på slutten for Torrense. Som også spiller sin første kamp i Europa-ligans gruppespill noensinne. Men ikke bare det, de spiller sin første Europa-cup-kamp i det hele tatt. Det gjør ikke Lillestrøm. De har spilt i Europa-cupene i mange, mange år. Her det ut mot høyre. Mellan, som i en skikkelig duell der nede ved hjørneflagget mot to motstandere. Får de spilt seg fint ut her, Torrense, men dessverre for den. Ballen går ut over sidelinja. Og da Lillestrøm-spillerne raskt ute for å ta kastet. Inn til Gabrielsen, som nærmest sentral midtbanespiller nå. Opp mot Lene Olsen, som blir tatt på 25 meter. Og da det gule kortet nummer to faktisk her. Så de må avslutte kampen med 10 mann. Det innbytteren Jatta som har kommet inn. Det han har fått med seg i dag, det to gule kort. Ett for filming. Prøvde å lure seg til et straffespark, og nå tar han Lene Olsen på vei framover. Og da det frispark nå på et par og 20 meter. Og vi har spilt i 84-40. Og nå koker det bra på Åråsen her i regnværet. Fredrik Elkær med sin venstre fot. Han kan skyte. Thomas Lene Olsen med hoftefeste og sin høyre fot. Han kan også skyte. Skal han bli to målskårer Lene Olsen her nå? Ja, dette en interessant situasjon. Keeper står ved sin høyre stolpe, peker og gestikulerer. Vil ha muren akkurat som han vil ha den. Det 5 minutter igjen av ordinær spilletid. Lillestrøm ett mål bak. Om noen sekunder så kan de være oppe på siden av Torrense. Dommeren fornøyd nå med avstanden som muren har. Skal det bli Elkær? Eller det Lene Olsen som skal bli tomålsskårer? Ser ut som han har skumle intensjoner her, Olsen. Går mot ballen, tripper, og så skyter han! Og så går han midt i muren. Dessverre for Lillestrøm. Og stikker inn i 16-meteren igjen, Lene Olsen. Der har du en spisskompetanse. Det de kløner det litt til her. Der Dramé som får en liten gratis mulighet. Kommer han seg forbi Krygård? Det gjør han ikke. Går over ende. Og ballen inn til Dahlberg, så spiller den raskt ut. Da det Mellan her for Lillestrøm. Nå kan vi slå den ballen framover til Ranger. Inn på Torrenses banehalvdel. Stopper det litt opp her for hjemmelaget, som jages her. Og da må Ranger jobbe defensivt. Så går de hjemover i stedet for her, Torrense. Slenger seg over ende der, spilleren. Og får også et frispark. Og da skal de gjøre to bytter til her, portugiserne, helt på slutten. Vil vi tippe at de kommer til å gjøre noen bytter her for å styrke forsvaret. Og da setter de blant annet inn på en spiller her som var med i VM i sommer. For et av de store overraskelseslagene, nemlig Kappe Verde. Her kommer midtstopper, 38 år gamle Stopira. Spilleren som skåret det avgjørende målet i denne sensasjonelle cupfinaleseieren mot Sporting fra Lisboa på et straffespark. Stopira tar over kapteinspinnen også. Har jo all verdens rutine da. Med sine nærmere 60 landskamper også for Kapp Verde. Spiller den utover mot Dramé, helt nede ved hjørneflagget. Foran sine egne supportere, for det en liten delegasjon fra Portugal som har tatt turen her til Åråsen. De stille akkurat nå, og de holder nok pusten, for her kommer Lillestrøm framover. 87-30 står det på klokka. Elkær, det en god passning. Kittolano på 25 meter, og så skyter Kittolano. Det burde de ikke ha gjort. Der hadde du flere alternativer. Og ballen ender opp inne hos keeper. Og da går litt av momentumet og tiden her bort fra Lillestrøm. Og keeperen bruker lang tid, og dommeren teller ned på sitt karakteristiske vis. Tar fem fingre opp i lufta, så det fire, så det tre, og så det to. Og rett før han kommer til en, så spiller keeper den ballen ut. Han har gått for den der sidelengs volley, men nå sparker han ballen så høyt opp i lufta som det mulig å komme. Og da går det sikkert et sekund ekstra der også. I det Elkær på vei framover, men så slår han den ballen helt upresset utover sidelinja, og da tar det selvfølgelig tid igjen her før portugiserne får ballen inn. Vi er gode og kyniske her, Torrense. Men det er lov å bruke litt tid. Det Dramé er helt alene der, helt over mot høyre, nesten nede ved hjørneflagget, i duell med Gabrielsen. Og sender de bare fram to spillere her, Torrense, i nærheten av Lillestrøms 16 meter. Må de prøve å unngå et hjørnespark imot her, Lillestrøm. Og det gjør de også, men det tre mot en. Det jo litt feigt, men de vinner ballen allikevel. Og så må de gå framover, men det må være precis nok. Ja, så det Stopira som står fram her. Den nyankommende VM-spilleren, som ute med en lang tå. Men ja, hvem det som går seieren ut av denne duellen da? Det må vel være Lillestrøm-spillerne. Nei, så pådrar de seg et frispark også. På 30 meter, og jeg kan love dere at dette frisparket kommer ikke til å bli tatt i løpet av de neste 10 sekundene. 89.15 står det på klokka nå. Han opp igjen. En av tallrike innbyttere i dette oppgjøret. Simors, midtbanespilleren, som kom inn her i litt sånn innbytterbonanza tidligere omgangen. Og sekundene bare, ja, det renner av gårde. Som sand i et timeglass. Og da ser det ut til at han skal gå på skudd her for å få avsluttet dette angrepet. Midtstopper Volney. Ja, han kom fra Brasil. Ja, så skyter han fra 100 meter omtrent. Går rett i muren. Og vi snart inne på tilleggstida. Hvor mange minutter det som kommer opp fra fjerdedommeren der på motsatt side, som trykker frenetisk på sin tavle før han skal ta den opp? Og der står det fire. Det skal spilles minimum fire minutters tillegg her på Åråsen. Håpet lever fortsatt for at Lillestrøm kan få med seg poeng i sin Europa-liga gruppespilldebut. Ranger. Ballen over til Gabrielsen. Tar et par steg inn på banehalvdelen til Torrense. Ut til Elkær. Hva skal Lillestrøm gjøre nå? Har de en plan for hvordan de skal angripe disse siste minuttene? Moen Foss. Ballen helt over til Ranger på høyre side. Ser seg om etter hvilke muligheter han har der inne. Der selvfølgelig Thomas Lene Olsen. Mellan har trukket ut mot høyre, så stikker han innover. Får aldri ballen tilbake. Ranger blir litt sånn ryggen og stående på ballen der. Nå det alt for mange Lillestrøm-spillere som har ryggen mot portugisernes mål. De må være fremover etter her i stedet for. Så må de ha gode bevegelser. Noen må komme imot. Noen må stikke ut til Bassi på venstre, som bruker litt tid. Trer den videre til Kittolano. Mellan, blir han tatt der da? Nei, da kom det opp, sier dommeren. Ja, det var ikke langt unna et straffespark for Lillestrøm her helt mot slutten. Men det Lillestrøm som fortsatt har ballen. Lars Ranger lemper den innover mot Lene Olsen, som ikke kommer til avslutning. Åh, for en mulighet det der for Lillestrøm. Klarer å få med seg ballen, men så det ikke precis nok i nedtaket. Og så bare spretter ballen av gårde her på det glatte underlaget. Og ballen ender inne hos keeper. Og det blåst også for ett eller annet. Og voldsom pipekonsert. Og ber de på høflig romeriksvis keeperen om å komme seg opp. Vi har spilt 1.45 av tilleggstiden på minimum 4 minutter. Småjogger tripper mot ballen her. Torrenses keeper høyt opp og langt inn på Lillestrøms banehalvdel. Lillestrøm som vinner den første duellen og kriger de med alt de har her, Torrense. Det hadde vært en liten triumf, det å komme tilbake til Portugal med 3 poeng. Men det Lillestrøm som har ballen. Mellan som tar med seg, den blir ikke satt under press. Ser etter Lene Olsen der inne. Felix, hva på utsiden? Hva kan han komme til innlegg da? Det hjørnespark for Lillestrøm. Hjørnespark på overtid. Nå må de sende fram det de har. Nå kommer keeper også opp. Og Elkær spurter om mot høyre for å ta den. Nå må de ha en precis serve da. Og kjører det opp med alt det de har, Lillestrøm. Og publikum reiser seg. 6.500. Her kommer hjørnesparket mot første stolpe. Heddes ut. Men det Lillestrøm som har ballen. Kittolano. Må du få den ut til Elkær. Innlegget mot første stolpe. Igjen så header de den ut. Klareringen kommer, men bare helt over til Bassi på venstre. Må du utfordre her, Bassi. Skal du gå på skuddet? Skyter! Så er det en halv meter over. Var det Lillestrøms siste mulighet? Fint gjort av Daniel Bassi. Og det en sånn herlig posisjon som kantspillere drømmer om, hvor de kommer inn fra venstre og kan skyte og skru den i borteste hjørne. Det det han drømte om der, Bassi, men klarte ikke det. Ble noen centimeter for høyt. Og utspillet har kommet. Vi har rundet 3 minutter og 20 sekunder av tilleggstiden. Det fortsatt mulighet for Lillestrøm å redde et poeng i denne gruppespillkampen i Europa-liga. Manes framover av publikum her nå. Det ikke over enda. Elkær lemper den framover. Flopassning mot Lene Olsen, som vinner den første duellen. Og i stedet for at ballen går inn til keeper, så bare feier det den unna. Lang klarering ut til keeper Dahlberg, som tar det ned på brystet inne på egen banehalvdel. Det fortsatt spill 3.45 igjen. Og nok en gang så er det et innlegg. Det blir for upresist, men de vinner i hvert fall andre ballen er Lillestrøm. Felix Vagård innover med sine raske bein, så spiller han den videre innover mot Kittolano, som i offside. Svak klarering ut til Ranger. Innlegg mot bakerste stolpe, og så kommer headingen fra Lene Olsen. Men dessverre for Lillestrøm så går den utenfor. Han tar seg til hodet der. Spilleren som skåret for Lillestrøm kom ikke ordentlig over den avslutningen der. Og skjønner nok at det var den siste muligheten. Det var muligheten som LSK hadde for å få med seg ett poeng i deres start i Europa-ligans gruppespill, hvis det ikke skjer noe helt ekstraordinært på slutten her da. Kittolano framover. Ja, helt over mot Bassi. Lene Olsen her inn i midten. Skal de få en mulighet til nå, Lillestrøm? Bassi, hva skal du gjøre? Innlegget. Ja, ut til Krygård, som blir, ja, han blir litt sånn nølende. Jeg vet ikke helt hva han skal gjøre, men Lillestrøm har fortsatt ballen på 20 meter. Er det Ranger? Kan han skyte Lars Ranger? Og så går den i blokka. Det står Pira som slenger seg inn der, og det det siste som skjer. Skuddet fra Ranger går i den 38 år gamle VM-spilleren fra Kapp Verde. Og da kommer det stormen ut på banen her. Alle Torreense-spillere, alt det de har av støtteapparat, alt som kan krype og gå, som har en tilknytning til dette laget fra andre nivå i Portugal. Og inni femmeteren går en fortvilet Thomas Lene Olsen fram og tilbake. Holder seg på knærne der og vet at muligheten han hadde er i sted. Den borte og kommer aldri tilbake. Dermed på Åråsen så ender det her i Europa-ligaen. Lillestrøm 1, Torreense 2. Og de løper bortover mot tilskuerne sine, som jeg omtrent ikke har hørt i det hele tatt for Canary-fansen. De har vært suverent best. Men ute på banen så var det spillerne fra denne byen noen mil nord for Lisboa som trakk det lengste strået, og så stikker av gårde med 3 poeng og også et par millioner kroner. Lillestrøm-spillerne, de får riste av seg denne skuffelsen. Det kommer alltid nye muligheter i fotballen, og den neste motstanderen for Lillestrøm, det tjekkiske Sparta Praha, bortekamp 15. oktober. Og så kommer Åråsen-publikummet tilbake her den 22. oktober. Da det spanske Real Sociedad som motstander for Romerikes fotballstolthet. De hadde mulighetene sine på slutten her, Lillestrøm. Spesielt Thomas Lene Olsen, men det holdt med den ene skåringen som han fikk i mål. Det var nesten, men ikke nok for Lillestrøm sportsklubb i kveld.
1: Takk Christian Nilsen som kommenterte den kampen.
2: Det her NRK Sport.
1: Ja, og med det så også kvelden her over. Nå blir det musikk og nyheter de kommende minutta. Jeg takker for følge, og vil du ha mer direkte sport, så skru du på radioen i morgen, for da skjer det flere ting. Takk for i kveld.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie hvis de ønsker å bli I Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og ja, jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. Nok en gang det flom på Spanias østkyst. For to år siden døde over 200 mennesker da en storflom herjet. I år har flommen så langt krevd ett menneskeliv, forteller reporter Halvard Sandberg.
5: Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av omtrent 30 minutter. Minst en person omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner I byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert.
0: Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener noe verdt en ekstra straffetoll.
6: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Så sport. Lillestrøms fotballherrer måtte se seg slått mot Torense fra portugisisk andre divisjon I Europa-ligaen I kveld. Det endte 1-2 på Åråsen. Nå venter tjekkisk motstand I Europas nest gjeveste klubbturnering når Kanarifuglene vender snuta mot Praha I oktober. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Akkurat nå er Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis partene ikke blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen. Meklinga er vanskelig, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Status i meklinga er at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden der vi hadde mekling over to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringssonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som er evakuert. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette er et viktig steg for å bygge opp Ukraina igjen.
2: Det gjør oss fordi at også hele veien er opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå er det mange ukrainere, altså fordrevne, som er her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og er opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg er viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det er også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du er godt integrert her, og er i jobb.
0: Polens statsminister Donald Tusk advarer om russiske angrepsplaner. Han sier etterretningsopplysninger viser at Russland planlegger angrep mot land som støtter Ukraina. Ifølge Tusk er det ventet at Russland kommer til å late som at hendelsen skjer utilsiktet for å svekke NATOs vilje til å gripe inn. Hvilke etterretningstjenester opplysningene kommer fra, nevner han ikke. I Trondheim er Norges første 3D-printet bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet. Det markerer starten på et 3 dager langt parlamentsvalg til den russiske Dumaen, som president Vladimir Putins parti etter alle solemerker vil vinne. Reporter Aksel Segelke forklarer hvorfor.
1: Opposisjonelle i Russland har blitt nektet å stille partilister, og tidligere valg har vært gjenstand for omfattende juks. Det eneste reelle gjenværende opposisjonspartiet Ja-blokka har blitt utestengt fra den landsomfattende partilista. Det skal totalt utpekes 450 representanter til Dumaen, altså underhuset i det russiske nasjonalforsamlingen. De første lokalene som ble åpnet ligger på Kamtsjatka-halvøya, og siden Russland strekker seg over hele 9 tidssoner, åpnet valglokalene der flere timer før det samme skjer senere i Moskva.
0: USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran. Det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg 2 amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre video av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
2: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: I 1997 skrev Jon Fosse manuset til filmen Kjærest. I kveld, nesten 30 år senere, var det festpremiere på det norske teatret. Og det var mange som gledde seg til å se filmen, blant annet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og skuespiller Thea Loch Ness.
3: Det er jo store forventninger, altså her har vi 2 av våre største kunstnere gått sammen, Jon Fosse og Erik Poppe, og jeg er stor fan av begge to, så dette må jo bare bli veldig bra, tror
4: jeg. Jeg er så utrolig spent på å se Jon Fosse på film, men jeg tror det kommer til å bli fantastisk, jeg gleder meg.
0: Regissør av filmen, Erik Poppe, hyllet sin partner Jon Fosse.
5: Hva er det mest største som har kommet ut i verden av norsk kultur på de siste 30-40 årene? Det er kanskje aha, Jon Fosse, ikke sant? Og det spennende er jo ganske interessant. Så, men nei, det er, Jon Fosse er en superstjerne i verden. Altså, han er så mye større enn vi har fått med oss her hjemme i Norge.
0: NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Akkurat nå er Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtale hos Riksmekleren. Hvis ikke partene blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen tidlig. Meklinga er vanskelig, sa riksmekler Mats Ruland tidligere i kveld.
1: Status for meklinga er at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde mekling over to dager. Der kom partene ikke til enighet. Så partene til behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Iran hevder de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Etter at tankskipet skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som er evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger stemmene til hvert eneste EU-land, forteller Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi ved Kristiania.
2: Han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen, egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merket i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk